Poštovani slušalci, uz odabrane melodije počinjemo novo druženje na valovima Radio Goražda. 7 je sati i 10 minuta, ekipa vašeg radija u sastavu Adis i Aldina jutro s vama i naravno želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Nema spavanja, budite se, novi dan pred nama, četvrtak je danas, 11. juni. Jutro u Goraždu, onako ugodno, lijepo prijatno, malo svježije, dakle u odnosu na protekle dane, trenutno u našem gradu, dakle negdje oko 15 stepeni, odnosno 17, evo piše, tokom dana naravno toplije, ali možda bude i kiše, nestabilno, tako kažu meteorolozi, vidjet ćemo naravno, bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, sa vama smo do 19 sati, budite raspoloženi, kažu pojutro se dan pozna i tako je najbolje započeti novi dan. Sviramo i dalje, evo da se malo razbudimo, tek počinjemo, za mnoge vrijeme i za prvu jutarnju kaficu, nakon toga slijedi prvi sadržaj. Još jednom dobro nam došli, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražde.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, vrijeme naravno i za servisne informacije. Ovo je program Radio Goražda, 7 sati i 16 minuta. Ugodno jutro u Goraždu, trenutno je 17 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren, na momente i pojačan, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, a na jugu do 28 stepeni. Dakle, tokom dana moguća je i kiša, mada će izraženja neoblaka i promjenljive vremenske prilike praćene kišom i pljuskovima uzrokovati nešto lošije raspoloženje kod većine ljudi. Opšta slika će uz osjetno svježije jutro te umjerene temperature tokom dana biti relativno povoljna. Hronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba. Sa večernjim satima i djelimičnom stabilizacijom bit će malo ugodnije. Ako putujete, naravno, oprez. Kakvo je stanje na putevima u BiH slušamo u nastavku. Iz Bihamka kažu, kolovoz je mjestimično vlažan ili mokara, vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na putevima i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Dalje da kažemo, na autoputu A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. A na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A na graničnim prijelazima, kako kažu iz Bihamka, za putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Slušali ste servisne informacije, poštovani slušalci. Ovo je naše zajedničko jutro, 7 sati i 19 minuta. Lijepe melodije i u nastavku programa. Uživajte, dobra nam došla.

Slušali smo Džibonija, poštovani slušalci, baš onako lijepa pjesma za početak novog dana. Dvije minute su do pola osam. Lijepo u Goraždu, 18 stepeni trenutno u našem gradu. Tokom dana možda bude i kiše. Evo u nastavku još nekoliko informacija. Goražde danas u znaku sporta. Goražde će dakle danas biti u znaku sporta uz brojna takmičenja koja će biti organizovana na različitim lokacijama. Planirano je i svečano otvaranje rekonstruisane atletske staze i prateći terena na gradskom stadionu Mithat Drljević. Ovaj značajni projekat vrijedan oko

0: 455.000 konvertibilnih maraka realizovao je grad Goražde uz finansijsku podršku viših nivoa vlasti. Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo je najveći dio novca, odnosno 300.000 konvertibilnih maraka, dok je vlada BPK Goražde putem ministarstva za urbanizam i prostorno uređenje izdvojila 155.000 konvertibilnih maraka. U finansiranju je učestvovao i grad Goražde. Direktor javne ustanove Sportski centar Goražde Nermin Obuća naglasio je da je riječ o izuzetno značajnom projektu čijom realizacijom će biti unapređena sportska infrastruktura i stvoreni kvalitetni uslovi za sve sportiste i građane. On je podsjetio da je atletska staza rađena davne 1979. godine kada su se u Goraždu održavale Mosi igre, a zub vremena i ratna dejstva učinili su svoje da je staza potpuno uništena. Uglavnom, njeno otvaranje planirano je danas na dan školskog sporta u BPK Goražde, kada će biti održan i atletski miting za polaznike vrtića i učenike srednjih škola. Goražde je danas ujedno i domaćin 16. sportskih igara mladih BiH, te će se osnovci na brojnim lokacijama tokom cjelodnevnih takmičenja okušati u različitim sportskim disciplinama. Također, u saradnji sa SFK Libero bit će održan školski nogometni kup. Dan sporta bit će krunisan večernjim koncertom Tropico Benda na platou gradske dvorane Mirsad Hurić. Još ćemo malo o sportu, o svjetskom prvenstvu, odnosno našim zmajevima. Sve oči sportskog svijeta danas uprte prema Sjevernoj Americi, gdje službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi put u historiji tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostit će nogometnu elitu u dosad najmasovnijim izdanjem ovog turnira. Naime, bit će ovo prvo svjetsko prvenstvo u historiji na kojem će igrati 48 reprezentacija, a utakmice će biti održane u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Turnir će trajati od 11. juna do 19. jula. Uglavnom, na ovom prvenstvu svoje učešće osigurala je i naša selekcija, koja je smještena u grupu B sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imat će protiv domaćina Kanade u Torontu sutra petak od 21 sat, nakon čega slijedi okršaj protiv Švicarske 18. juna i Katara 24. juna. Sretno, naravno, našim zmajevima, pratimo sve, na vrijeme vas informišemo, a vi u nastavku programa uživajte uz Sevdah. Dobro jutro, 7:32.
1: Dakle, šta drugo slušati, nego slušati Sevdah.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Mozu muziku.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač,

0: Marketing Radio Goražda.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

0: Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter i po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, higijeničar, jedan izvršilac. Cjelokupan tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranici Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, web stranici službe za zapošljavanje, oglasnoj ploči Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno pošiljkom na adresu. Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Društvo ograničene odgovornosti Goražde, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, ulica Zajma Imamovića, broj 2, 73.000 Goražde sa naznakom. Prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto higijeničar ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika Babura svježa kilogram 2,95. Brusketi Maneti 70 grama, marku 25. Njamb Double Choco, marku 50. Dr. Pepper Cream Swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Goražde.
4: Marketing Radio Goražde.
3: 221-556.
5: Marketing.
6: Hajdemo sada čuti jednu dobru staru stvar. Ne želiš kraj. Hvala vam.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: I upravo tako, poštovani slušalci, ovo je program Radio Goražda, evo već je 9 sati i 1 minuta, još jednom dobro jutro, dobro nam došli. Ako niste, vrijeme je da se probudite, već je lijepo, prijatno, jutro ugodno onako u našem gradu, jutro je bilo dakle svježije, trenutno toplije, evo već je u Goraždu negdje 19 stepeni. Inače, kada je u pitanju vrijeme, meteorolozi kažu danas u BiH umjereno do pretežno oblačno, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će usloviti kišu i jače pljuskove. Dakle, širom zemlje, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Evo, nadam se naravno da grada neće biti. Tokom dana toplije, dnevna temperatura od 17 do 23, a na jugu do 28 stepeni. Ako putujete, svakako oprez zbog sebe, ali i drugih. Iz Bihamka inače kažu, kolovoz je mjestimično vlažan ili mok, a vidljivost je uglavnom dobra. Ekipa Radio Goražda priprema današnje sadržaje, bit će i svakako tokom dana, slijedi još nekoliko jutarnjih, nakon toga prvi pregled vijesti u 10, potom počinje i otvoreni program Radio Goražda, kada nešto više pažnje posvećujemo događajima s područja naše kantona. Danas počinje i svjetsko nogometno prvenstvo, o tome ćemo detaljnije svakako govoriti tokom dana. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, toliko za ovo javljanje, idemo dalje uz dobar ritam. Nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovo je program Radio Goražda, 9 sati 2 minute.

0: telefon 221-556.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropiko Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Imamo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir kompanije i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
3: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonal.

0: Tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Zakon je ranije podržao predstavnički dom sa 70 glasova za, bez glasova protiv. Ukoliko ga usvoji Dom naroda u istom tekstu, zakon će stupiti na snagu nakon objave u službenim novinama. Podsjetimo, federalna vlada predložila je zakon po hitnom postupku s ciljem očuvanja radnih mjesta te stvaranja uslova za ponovno pokretanje proizvodnje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati više važnih odluka i izvještaja. Na dnevnom redu su program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uslovima, koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Pred ministrima će se naći izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija kasno sinoć doputovala je na međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je završen povratak svih 2226 hodočasnika koji su ove godine obavili hadž. Iz Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u BiH poručeno je da je organizacija protekla uspješno, bez većih problema, te da nijedan hadžija nije završio na bolničkom liječenju. Sjedinjene Američke Države jutro su izvele novu seriju zračnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio udarima prema Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Prema navodima Američke centralne komande, operacija je završena u zoru, a eksplozije su prijavljene u Teheranu i drugim područjima uz Hormuški Moreuz. Kuvajt je nakon napada zatvorio svoj zračni prostor, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu. Jordan za sada nije potvrdio napade. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa na NATO samitu u Ankari 7. i 8. jula biti važan doprinos stabilnosti saveza. Erdogan je poručio da Turska intenzivno radi na pripremama kako bi samit bio prekretnica u historiji NATO-a. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da će Trump prisustvovati ovom skupu, koji je ocijenio jednim od najvažnijih sastanaka u historiji alijanse. Svjetsko nogometno prvenstvo kojim su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko počinje danas. Na najvećem mundijalu do sada nastupit će 48 reprezentacija, a utakmice će se igrati u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Među učesnicima je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se nakon 12 godina ponovo plasirala na svjetsku smotru. Zmajevi će prvi meč odigrati sutra protiv domaćina Kanade u Toronto, a u grupi B još će igrati protiv Švicarske i Katara. Prvenstvo će trajati do 19. jula, kada je u Njujorku planirano veliko finale. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana očekuje se kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Vjetar umjeren, na momente i pojačan, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 23, a na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, 10 sati i 16 minuta. Želimo vam još jednom dobar dan i dobra nam došli. Ovo je Otvoreni program. Četvrtak je pred nama, a 11. juni, jutro u Goraždu bilo je onako svježije, nakon toga sunce, trenutno ima i oblaka u gradu na Drini, 20 je stepenija, meteorolozi kažu tokom dana u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana očekuje se kiša i jači pljuskovi širom zemlje, vjetar umjeren, na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 23, a na jugu najtoplije do 28 stepeni. Ako putujete, naravno oprez, kako je zapravo stanje na putevima u BiH, da li možda ima nekih problema. Evo prilike da poslušamo u nastavku programa. Kolege su pripremile izvještaj iz Bijanka.
2: Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnje sadržaje. U našem kantonu danas će biti obilježen dan školskog sporta, manifestacija koja okuplja učenike osnovnih i srednjih škola kroz brojna sportska takmičenja i aktivnosti. Istovremeno u našem gradu danas sportske igre mladih. O svemu tome govorit ćemo ubrzo. Javit će nam se Emina Hadžić iz Pedagoškog zavoda BPK Goražde. Aktivnosti su već počele, evo i mi u našem studiju čujemo dječju graju, dakle s ulica našeg grada. Nešto kasnije u 11 sati 15 minuta još jedno telefonsko javljanje. Lijepa vijest, u Goraždu jutro svečano otvorena nova atletska staza, jedan od najznačajnijih infrastrukturnih sportskih projekata realizovanih posljednjih nekoliko godina. Izgradnjom moderne atletske staze unapređeni su uslovi za treninge, takmičenja i rekreativne aktivnosti, čime je sportska infrastruktura u našem gradu podignuta na viši nivo. O tome će govoriti Nermin Obuća, direktor javne ustanove Sportski centar Goražde. Dalje da kažem, u 12 sati 15 minuta govorimo o svjetskom prvenstvu koje počinje danas. Dakle, svjetsko nogometno prvenstvo kojim su domaćini SAD, Kanada i Meksiko počinje danas na najvećem

U sljedećem mundijalu do sada nastupit će 48 reprezentacija, a utakmice će se igrati u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Među učesnicima je i reprezentacija BiH, koja se nakon 12 godina ponovo plasirala na svjetsku smotru. Zmajevi će prvi meč odigrati sutra protiv domaćina Kanade u Torontu, a u grupi B još će igrati protiv Švicarske i Katara. Prvenstvo će trajati do 19. jula, kada je u Njujorku planirano veliko finale. Pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Toliko za ovo javljanje. Uživajte u danu koji je pred nama. Ukažite nam povjerenje. Zajedno smo do 19 sati. Ovo je otvoreni program Radio Goražda.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U našem kantonu danas će biti obilježen dan školskog sporta, manifestacija koja okuplja učenike osnovnih i srednjih škola kroz brojna sportska takmičenja i aktivnosti. O programu ovogodišnjeg dana školskog sporta, broju učesnika, organizaciji i značaj, naravno, sportskih aktivnosti za učenike, za program Radio Goražda govori Emina Hadžić iz Pedagoškog zavoda BPK Goražde. Emina, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program našeg radija.
2: Dobar dan i srdačan pozdrav slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Danas obilježava dan školskog sporta. Šta je planirano ovogodišnjim programom? Aktivnosti su već počele istovremeno u našem gradu i sportske igre mladih.
2: Jeste, prema našem školskom kalendaru, danas je planiran dan školskog sporta i kao što rekao ste, imamo veliki broj aktivnosti podijeljenih u nekih 5 sekvenciji. Prije svega tu su sportske igre mladih za učenike od 2. do 5. razreda, odnosno za mlađe od 2015. godišta. Osim sportskih igara mladih koje imaju zaista širok spektar aktivnosti, od atletskih disciplina, od odbojke i nogometa, pa do onih zabavnih aktivnosti između dvije vatre i slično. To je prva komponenta dana školskog sporta za ove mlađe učenike osnovnih škola i njih realizujemo u saradnji sa gradskom upravom Goražde i udruženjem sportske igre mladih. Imamo jedno iskustvo u saradnji s njima i zaista smo jako zadovoljni. Osim sportskih igara mladih, dan školskog sporta se realizuje i kroz realizaciju nogometnog kupa za učenike osnovnih škola od 6. do 8. razreda. Učenici 9. razreda su nam već otišli. To su aktivnosti koje se realizuju u saradnji sa sportskim fudbalskim klubom Libero i zaista ove godine smo ostvarili odličnu saradnju. Biće za učenike, znači starije učenike osnovne škole, organizovan nogometni kup gdje ćemo dati neku zdraviju alternativu provođenju vremena za ekranima, na mobitelima i slično. Ona aktivnost koja se trenutno privodi kraju jeste atletski miting koji se realizuje na gradskom stadionu Mita Drljević. Tu imamo, prije svega jutros je gradska uprava organizirala otvaranje nove atletske staze, odnosno renovirane atletske staze i prva aktivnost koja će biti organizirana na obnovljenoj stazi jeste atletski miting, različite atletske discipline, bacanje kugle, štafete, trčanje i ono što bude nekako najljepše, najzanimljivije jeste ciciban utrka za polaznike javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje.
1: Najsimpatičniji
2: nekako od malih nogu trebamo zaista djecu da usmjeravamo na zdraviju alternativu od provođenja vremena za računarima i na mobitelima, tako da zaista imamo izuzetnu saradnju sa atletskim klubom koji je ove godine suorganizator zajedno sa aktivom nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Ono što je isto tako novina ove godine jeste nogometni kup za srednjoškolce koji se organizuje u saradnji sa asocijacijom srednjoškolaca, jer zaista naši učenici i osnovnih i srednjih škola su angažovani i samo im treba dati priliku, jako, jako su dobri i za saradnju i dobri su organizatori, tako da ćemo poslije na isto tako gradskom stadionu na ovim ostalim terenima imati aktivnosti tog nogometnog kupa za srednjoškolce.

0: a za sve ostale učenike koji nisu uključeni u neku od ovih aktivnosti, škole će u skladu sa svojim mogućnostima, interesima, brojem učenika organizirati sportske aktivnosti da polako privodimo ovu školsku godinu kraju.
1: Tako je, aktivnosti već počele, kako sve protiče, do kada bi trebale trajati?
0: Pa vidite, u zavisnosti od toga gdje, jer puno je lokacija, na atletski miting već privodimo kraju, ide još, ako bude interesa, rekreativna utrka. Nju prošle godine nismo stigli organizovati iz razloga nedostatka interesa rekreativaca, međutim uvijek ponudimo i taj neki, tu neku suradnju sa širom lokalnom zajednicom, jer generalno djelujemo u pravcu da promovišemo mlade ljude, da sarađujemo sa svim nivoima lokalne zajednice. I aktivnosti sportskih igara mladih budu tokom cijelog dana, isto tako u popodnevnim satima su ove dvije komponente planirane. Cijeli dan je u znaku školskog sporta i ono što samo mogu reći da se nadamo da će nas vrijeme
1: neće
0: dobro poslužiti
1: kiše,
0: da sve to, da sve organizujemo. Ono što je jako važno jeste da je za učenike iz škola koje su udaljene od užegradskog jezgra organizovan prijevoz, da su za najuspješnije osigurane odgovarajuće diplome, medalje, tako da smo na jednom zaista ozbiljnom i profesionalnom nivou ove godine organizirali Dan školskog sporta i vjerujemo da ćemo postići onaj konačni cilj, a to je da mladi ljudi što više vremena provodi u sportu, u rekreaciji, jer je to prije svega u njihovom zdravstvenom interesu.
1: Kada govorimo o Danu sporta, kakve su reakcije inače učenika, nastavnika, šta kažu? Ovakvi sadržaji značajni su, vi ste to već rekli, dakle u vremenu kada djeca sve više vremena provode recimo s telefona.
0: Da, pa značajni jesu i moramo biti svjesni da u ovom trenutku školska godina, eto imamo još ukupno 3 radna dana, što se tiče realizacije nastavnih sadržaja iz ostalih predmeta, privodi se polako kraju i trebamo da na neki u pozitivnoj atmosferi završimo školsku godinu. Djeca su oduševljena, naravno, raduju se svim sportskim aktivnostima, raduju se i oni koji su navijači, i oni koji su takmičari. S druge strane, nastavnici koji su u aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja su zaista imali obiman posao, isto tako menadžment škola, svi nastavnici su uključeni u različitim segmentima u ove aktivnosti, međutim to nam je posao koji treba da radimo, a zaista ono što želim istaći jeste da su maksimalno angažovani ljudi i da to radi sa zadovoljstvom.
1: Idemo naravno dalje, večeras Tropico Band, evo poziv svima da uživamo,
0: da.
1: Sutra reprezentacija.
0: Da, sve nam je nekako, idemo u toj pozitivnoj energiji, ja želim istaći da smo i jučer imali jednu veliku manifestaciju gdje smo promovisali najuspješnije učenike i nastavnike u ovoj školskoj godini. To je jedna aktivnost koja zaista zavrijeđuje pažnju, gdje smo 48 najuspješnijih nastavnika promovisali i 127 učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili rezultate u ovoj školskoj godini. Pripremamo se za godišnje odmore i zaista u nekoj pozitivnoj atmosferi krećemo u ljeto.
1: Hvala vam na ovom javljanju, na saradnji, svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala vama što zaista na profesionalan način pratite sve naše aktivnosti, jer puno znači i medijsko promovisanje svih aktivnosti u oblasti obrazovanja.
1: Hvala još jednom, svako dobro, poštovani slušalci. Bila je ovo gospođa Emina Hadžić iz Pedagoškog zavoda BPK Gorašte.
2: Radio Goražde, 101,5 MHz.

0: tačno je 11 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Zakon je ranije podržao predstavnički dom sa 70 glasova za, bez glasova protiv. Ukoliko ga usvoji Dom naroda u istom tekstu, zakon će stupiti na snagu nakon objave u službenim novinama. Podsjetimo, federalna vlada predložila je zakon po hitnom postupku s ciljem očuvanja radnih mjesta te stvaranja uslova za ponovno pokretanje proizvodnje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati više važnih odluka i izvještaja. Na dnevnom redu su program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uslovima, koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Pred ministrima će se naći izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija kasno sinoć doputovala je na međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je završen povratak svih 2226 hodočasnika koji su ove godine obavili hadž. Iz Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u BiH poručeno je da je organizacija protekla uspješno, bez većih problema, te da nijedan hadžija nije završio na bolničkom liječenju. Sjedinjene Američke Države jutros su izvele novu seriju zračnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio udarima prema Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Prema navodima Američke centralne komande, operacija je završena u zoru, a eksplozije su prijavljene u Teheranu i drugim područjima uz Hormuški Moreuz. Kuvajt je nakon napada zatvorio svoj zračni prostor, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu. Jordan za sada nije potvrdio napade. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa na NATO samitu u Ankari 7. i 8. jula biti važan doprinos stabilnosti saveza. Erdogan je poručio da Turska intenzivno radi na pripremama kako bi samit bio prekretnica u historiji NATO-a. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da će Trump prisustvovati ovom skupu, koji je ocijenio jednim od najvažnijih sastanaka u historiji alijanse. Svjetsko nogometno prvenstvo kojim su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko počinje danas. Na najvećem mundijalu do sada nastupit će 48 reprezentacija, a utakmice će se igrati u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Među učesnicima je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se nakon 12 godina ponovo plasirala na svjetsku smotru. Zmajević će prvi meč odigrati sutra protiv domaćina Kanade u Toronto, a u grupi B još će igrati protiv Švicarske i Katara. Prvenstvo će trajati do 19. jula, kada je u Njujorku planirano veliko finale. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana očekuje se kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Vjetar umjeren, na momente i pojačan, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 23, a na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.

0: situacije kada je u pitanju atletska staza, da ne možemo dolaziti u patikama koje nisu prikladne za atletsku stazu, da tu ne možemo voziti bicikla, romobile, dovoditi domaće životinje i tako dalje, ali evo, to je na nama u javnoj ustanovi da to iskontrolišemo. Svakako, sigurni smo da će naši sugrađani sve to ispoštovati.
1: Još jedno pitanje, da li u narednom periodu planirate neke druge infrastrukturne projekte?
0: Pa mi imamo realno dole jedan veliki problem kada je u pitanju slačionce i o tome se već odavno priča, kao i o ovoj atletskoj stazi. Ali evo, javna ustanova Sportski centar je, mogu slobodno reći, jedna mala skromna javna ustanova koja ima 13 zaposlenih i koja nije baš osposobljena tako brzo da reaguje kada su ti neki veći infrastrukturni projekti u pitanju. Svakako mi djelujemo po tom pitanju, pripremamo neka idejna i glavna rješenja i evo, mogu slobodno reći da će to biti jedan od prioriteta. Imamo već neke ideje gdje bi se to moglo praviti. Nadam se da ćemo u ovoj godini doći do tog idejnog glavnog rješenja koji nas u većini slučajeva i koči i usporava, tako da bismo mogli već početkom sljedeće godine početi sa izvođenjem radova kada je to u pitanju. Svakako tu pored toga imamo i našu gradsku dvoranu. Ove godine će urati hol gradske dvorane i niski krovovi. Vjerovatno ćemo uspjeti zbog velikog objema tih poslova da ubacimo u ovu godinu i zamjenu ograde u velikoj sali. Tako da ima stvarno par tih projekata koje ćemo pokušati da što prije realizujemo, da bismo naravno stvorili što bolje uslove za naše.
1: Tako i sve je to potrebno našim gradovima, recimo danas zaista mnogo aktivnosti u, ali i ispred gradske dvorane.
0: Jeste, mislim, ja stalno to govorim, ne znam šta bi bilo sa ovim gradom da nema gradske dvorane, jednostavno ona je središte svih tih dešavanja, manifestacija, okupljanja omladine, okupljanja rekreativaca, okupljanja naših sugrađana koji dolaze da posjećuju te utakmice i stvarno nama je svima u interesu da stvorimo što bolje uslove, da idemo prema većim standardima. Evo, moram, da ne smijem ni to preskoči da kažem da sama činjenica da je odbojkaška reprezentacija već drugu godinu dolazi tu na pripreme, da su prepoznali potencijale naših gradske dvorane i naše grada i
1: dovoljno govori.
0: Nadam se da će i ostale reprezentacije i rukomet i košarkaške također to prepoznati i da ćemo, kao što i jesmo grad sporta, biti poznati i kao grad koji na najvećem nivou ugošćava naše reprezentacije.
1: Gospodin Obuća, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala i vama, prijatno.
2: Da se čuje više od čuvenog.
3: Da se sazna skriveno.
2: I pjeva sve do neba.
3: Najbrži mediji.
2: Radio Goraždan.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni razlog. Sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH uskoro bi mogao odlučivati o izboru dvoje novih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji će zamijeniti sudije Valeriju Galić i Mirsada Čemana nakon njihovog odlaska u penziju. Komisija za izbor imenovanja još nije uputila prijedlog parlamentu. Prema dosadašnjoj praksi, parlamentarcima bi mogla biti dostavljena samo imena predloženih kandidata, a ne kompletna rang lista. Izbor novih sudija smatra se izuzetno važnim zbog njihove uloge u radu jedne od ključnih državnih institucija, s obzirom na to da mandat traje 20 godina. U selu Gradac kod Bijeljine potvrđen je novi slučaj afričke kuge svinja, prvi u RS-u nakon 8. januara ove godine. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske saopšteno je da su odmah poduzete sve mjere na suzbijanju i sprečavanju širenja zaraze, te da je pojačan nadzor na

terenu. Uzgajivači su pozvani da biosigurnosne mjere podignu na najviši nivo, posebno zbog nepovoljne situacije u Srbiji i Hrvatskoj. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija kasno sinoć doputovala je na međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je završen povratak svih 2226 hodočasnika koji su ove godine obavili hadž. Iz Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u BiH poručeno je da je organizacija protekla uspješno, bez većih problema, te da nijedan hadžija nije završio na bolničkom liječenju. Sjedinjene Američke Države jutros su izvele novu seriju zračnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio udarima prema Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Prema navodima Američke centralne komande, operacija je završena u zoru, a eksplozije su prijavljene u Teheranu i drugim područjima uz Hormuški Moreuz. Kuvajt je nakon napada zatvorio svoj zračni prostor, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu. Jordan za sada nije potvrdio napade. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da će prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa na NATO samitu u Ankari 7. i 8. jula biti važan doprinos stabilnosti saveza. Erdoğan je poručio da Turska intenzivno radi na pripremama kako bi samit bio prekretnica u historiji NATO-a. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da će Trump prisustvovati ovom skupu koji je ocijenio jednim od najvažnijih sastanaka u historiji alijanse. Svjetsko nogometno prvenstvo kojim su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko počinje danas. Na najvećem mundijalu do sada nastupit će 48 reprezentacija, a utakmice će se igrati u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Među učesnicima je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se nakon 12 godina ponovo plasirala na svjetsku smotru. Zmajević će prvi meč odigrati sutra protiv domaćina Kanade u Toronto, a u grupi B još će igrati protiv Švicarske i Katara. Prvenstvo će trajati do 19. jula, kada je u Njujorku planirano veliko finale. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana očekuje se kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 23, a na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Večeras počinje najveći sportski događaj na planeti, svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine, koje se po prvi put održava u tri zemlje domaćina, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Posebnu pažnju ljubitelja fudbala u BiH privlači povratak naše reprezentacije na svjetsku scenu nakon 12 godina. U emisiji govorimo o očekivanjima od prvenstva, favoritima za osvajanje naslova, šansama reprezentacije BiH, ali i o velikim zvijezdama koje će obilježiti ovaj turnir. Mnogi kao glavne kandidate za titulu vide Španiju i Francusku, dok će ljubitelji fudbala s posebnom emocijom pratiti

možda posljednje nastupe Mesija i Ronalda na svjetskim prvenstvima. Uglavnom, pred nama je mjesec vrhunskog fudbala, velikih utakmica i novi sportski priča.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija na završnom turniru nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu započinje sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu. Svjetsko prvenstvo otvara duel Meksiko-Južna Afrika u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno 21 sat po srednjeevropskom. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja svjetskog prvenstva. Dakle, rekordni 48 reprezentacija učestvovaće na najopsežnijim i najkompleksnijim izdanju mundijala do sada. Među njima je i reprezentacija BiH koja se poslije 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevima će ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu nakon što su 2014. debitovali na mundijalu u Brazilu. BiH će za protivnike u grupi B imati selekcije Kanade, Švicarske i Katara. Zmajevi će prvu utakmicu na mundijalu odigrati sutra 12. juna protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom 18. juna i Katarom 24. juna. Reprezentacija BiH sve tri utakmice grupne faze igra u 21 sat po našem vremenu.
3: Taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zacvira naša himna i to mi je neki moj životni san,

Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu. Najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio u programu. Kako ludilo, kakva noć, kakve emocije, poštovani.

I dalje govorimo o svjetskom prvenstvu. Očekuje se da će najveći sportski spektakl na planeti nadmašiti kontroverze oko visokih cijena ulaznica, političke napetosti u Sjedinjenim Američkim Državama.

SAD-u, uključujući odbijanje vize somalijskom sudiji Omaru Artanu te ograničenja za dio osoblja reprezentacije Irana. Na terenu prošireni format sa 48 timova donosi 104 utakmice, dok će finale 19. jula biti obilježenom i produženim poluvremenom zbog spektakla uz nastupe Madone i Shakire. Za mnoge Španija ulazi kao blagi favorit ispred Francuske kao novi svjetski prvak. S čarobnim talentom Jamala u prvom planu, Španci imaju dobre šanse ponoviti uspjeh nakon osvajanja Eura 2024. Francuska ima obilje talenta u cijeloj ekipi, a napad će ponovo predvoditi Mbappe. Ovo će biti svjetsko prvenstvo na kojem ćemo se oprostiti od dvojice najvećih igrača jedne generacije, Messija i Ronalda. Messi će naredne sedmice napuniti 39 godina, a šanse Argentine za odbranu naslova ovisit će o sposobnosti da izvuku najbolje iz svog malog čarobnjaka. Isto vrijedi i za Portugal i Ronalda. Sa 41 godinom on ostaje predvodnik zvjezdane portugalske ekipe pod vodstvom Roberta Martineza. I poštovani slušalci, toliko u ovom javljanju. Pred nama su sedmice vrhunskog sporta, uzbuđenja, velikih golova i trenutaka koji će se dugo pamtiti. Posebno ćemo pratiti nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja se nakon 12 godina ponovo nalazi među najboljim selekcijama svijeta. Sretno naravno našim zmajevima, a vama hvala na pažnji.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, higijeničar, jedan izvršilac. Cjelokupan tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranici Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, web stranici službe za zapošljavanje, oglasnoj ploči Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno pošiljkom na adresu. Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Društvo ograničene odgovornosti Goražde, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, ulica Zajma Imamovića, broj 2, 73.000 Goražde sa naznakom. Prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto higijene čar ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje.

0: Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropiko Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi pileći ćevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH uskoro bi mogao odlučivati o izboru dvoje novih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji će zamijeniti sudije Valeriju Galić i Mirsada Čemana nakon njihovog odlaska u penziju. Komisija za izbor imenovanja još nije uputila prijedlog parlamentu. Prema dosadašnjoj praksi, parlamentarcima bi mogla biti dostavljena samo imena predloženih kandidata, a ne kompletna rang lista. Izbor novih sudija smatra se izuzetno važnim zbog njihove uloge u radu jedne od ključnih državnih institucija, s obzirom na to da mandat traje 20 godina. U selu Gradac kod Bijeljine potvrđen je novi slučaj afričke kuge svinja, prvi u RS-u nakon 8. januara ove godine. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske saopšteno je da su odmah poduzete sve mjere na suzbijanju i sprečavanju širenja zaraze, te da je pojačan nadzor na terenu. Uzgajivači su pozvani da biosigurnosne mjere podignu na najviši nivo, posebno zbog nepovoljne situacije u Srbiji i Hrvatskoj. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija kasno sinoć doputovala je na međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je završen povratak svih 2226 hodočasnika koji su ove godine obavili hadž. Iz Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u BiH poručeno je da je organizacija protekla uspješno, bez većih problema, te da nijedan hadžija nije završio na bolničkom liječenju. Sjedinjene Američke Države jutros su izvele novu seriju zračnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio udarima prema Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Prema navodima Američke centralne komande, operacija je završena u zoru, a eksplozije su prijavljene u Teheranu i drugim područjima uz Hormuški Moreuz. Kuvajt je nakon napada zatvorio svoj zračni prostor, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu. Jordan za sada nije potvrdio napade. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da će prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa na NATO samitu u Ankari 7. i 8. jula biti važan doprinos stabilnosti saveza. Erdoğan je poručio da Turska intenzivno radi na pripremama kako bi samit bio prekretnica u historiji NATO-a. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da će Trump prisustvovati ovom skupu, koji je ocijenio jednim od najvažnijih sastanaka u historiji alijanse. Svjetsko nogometno prvenstvo kojim su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko počinje danas. Na najvećem mundijalu do sada nastupit će 48 reprezentacija, a utakmice će se igrati u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Među učesnicima je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se nakon 12 godina ponovo plasirala na svjetsku smotru. Zmajević će prvi meč odigrati sutra protiv domaćina Kanade u Toronto, a u grupi B još će igrati protiv Švicarske i Katara. Prvenstvo će trajati do 19. jula, kada je u Njujorku planirano veliko finale. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana očekuje se kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 23, a na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: i njegovu ulogu u promociji dječjih prava i odrastanja te obrazovanja djece u Goraždu. A sagovornici su pokazali da dosta znaju o tim pravima i potrebama goraždanskih đaka. U narednim minutama čućete kako su i šta su zajednički uradili najmlađi novinari, a šta su o dječjem parlamentu kazali njihovi vršnjaci ili sagovornici.
1: Dobar dan, naši dragi slušalci. Ovo je radijska emisija o dječjem parlamentu. Ja sam voditeljica današnjeg programa i moje ime je Iman Paldum, a sa nama su danas Hanan Čeljo i
2: Esma Dedić.
1: Ovako, pa lako ćemo početi sa današnjom emisijom o dječjem parlamentu. Pa evo, prvo pitanje bi moglo biti, šta je zapravo po vama dječji parlament?
0: Dječji parlament je mjesto gdje razvijamo svoje kritičko mišljenje, gdje nas ljudi slušaju i čuju naše probleme, te govorimo naša prava na glas i učimo kako da javno govorimo, jer je mnogo bolje i mnogo će se više čuti naš glas ako kažemo javno nego kada pričamo između sebe.
1: Prvenstveno, to podrazumijeva da razvijamo našu sigurnost, da razvijamo naš glas, stas. Da li imate nešto dodati vezano za ovo pitanje?
2: Ja se u potpunosti slažem.
1: E, u redu. Zašto je važno da djeca imaju svoje mišljenje?
2: Zato što djeca danas u ovom vremenu imaju jako dosta problema, a odrasli to ne slušaju ni 2%. I, na primjer, djeca sada imaju svoje probleme zbog tih određenih neki stvari u gradu koje se dešavaju.
1: Znači, problem djece je prvenstveno predstavlja ono što ih odrasli ne slušaju. Ne uvažavaju njihova mišljenja, smatraju da su oni mali, da su djeca, da ne mogu razmišljati onako kao što razmišljaju odrasli. To je prvenstveno taj problem po vama, je li tako? Šta biste promijenili u svojoj školi da možete? Ovako da se vi kao dječji parlament udružite, da mi možemo predložiti to, da se uvaže vaša mišljenja.
0: Moja škola je Husein Efendija Džozo i malo je učionica, pogotovo praktične nastave, te se sve zasniva na tome da nastavnici predaju, to jeste govore nam o lekciji i onda kasnije mi samo kažemo da nam je jasno, iako dosta toga nismo shvatili s obzirom da, na primjer, iz biologije, fizike i slično, trebaju možda malo više praktične nastave kako bi bolje shvatili lekcije i bolje naučili, a i lakše jer je tako kada vidimo mnogo lakše i zanimljivije.
1: I mi kao emisija smo se dosta susretali sa takvim problemima, prvenstveno sa školama, učionicama. Najveći zaključak što se toga tiče bi najbolje došla obnova škole, pravljenje i izgradnja nove škole. S obzirom da u većini nema niti kabineta, informatike, fizike ili neki hemije i tako dalje za dječje razmišljanje, većina praktične nastave. Da li imate nešto dodati?
2: Ja se slažem s ovim odgovorom i imam samo da dodam udžbenici generalno za sve vrste predmeta. Zastarjeli su dosta i mnogo tih informacija su netačne.
1: U redu. Da li odrasli dovoljno slušaju djecu? Evo, na ovo smo pitanje već malo prije dali jedan konkretni odgovor, pa evo, možete malo nadopuniti ukoliko imate nešto za reći.
2: Pa, odrasli ne slušaju dovoljno djecu i najčešće to radi zbog toga što misli da djeca nemaju pojma, da bukvalno kao
0: da nisu dovoljno odrasli, da razmišljaju i konstantno nas govore kako nemaju vremena za nas, za naše probleme, i onda misle da se sve može riješiti tako što će jednostavno proći, a neće.
1: I većinu toga djeca čuvaju u sebi, onda jer nemaju kome da iskažu to svoje mišljenje, da bi riješili neki svoj problem kojeg imaju, i što dovodi do većih problema u životu. Naprimjer, djeca popustuju u školi, ne uče više dovoljno i tako dalje. Predstavlja jedan veći problem. Šta bi mogao grad uraditi za djecu?
0: Pa, definitivno da napravi mnogo više igrališta kako bi nas, da kažem, izvuka iz kuće, da ne bi bilo toga previše telefona, previše igrica. Na kraju krajeva nismo toliko ni mi pogriješili u tome, s obzirom da skoro nijedan par

0: U našem gradu nije funkcionalan, osim novih parkova, to onih koji su nekako se sačuvali jer su u nekim manjim ulicama u kojima nema dosta prometa i slično. I...
1: Također sam ja imala priliku da razgovaram sa djecom, to je sa građanima Obarka, pretežno sa djecom, gdje naselje Obarak zapravo nema ni jedan park. Nema jednostavno klupa, dovoljno igrališta, djeca se pretežno nalaze po ulicama, tako smetaju drugima, nalaze se ispred dosta prodavnica kojima samim tim ugrožavaju te radnike, onda ih oni ili ruže ili tako imaju neke opaske od njih, da tako kažem. Pa ovako mogla bismo nastaviti dalje sa pitanjem šta bi, da li djeca mogu pomoći svojoj zajednici ovako? Da li bismo mogli, da li bi se vi kao djeca ili vi kao dječji parlament mogli udružiti da nešto uradite za cjelokupnu djecu, da kažem? Da li mislite da možete to izgraditi kao dječji parlament?
2: Pa možemo, ono, ako svi budu kao pristali na to i ako se svi složimo zajedno, može se to lako odraditi.
0: Jer mi dosta toga zahtijevamo što je potreba čitavog stanovništva Goražda, to jeste da bude manje smeća kako u rijekama, tako i u našem okolištu, na nekim livadama, da je više parkova, da je bolje obrazovanje u smislu da, što je sam rekla, da je više, da su bolje knjige, to jeste da su knjige sa tačnim informacijama.
1: Da, i evo upravo ovo pitanje šta bi taj grad mogao učiniti za djecu može biti jedan poziv za našeg gradonačelnika ili za vijeće grada Goražda da se uvaže ovakva mišljenja djece u dječjem parlamentu, jer je većini djece to zapravo potrebno. Da li djeca treba imati više igrališta? O tome smo već malo prije raspravili. Pa ovako možemo se nadovezati na pitanje zašto je važno govoriti javno za vas. Ovako, kao predstavnice poznajete svoje kolege u tom dječjem parlamentu. Pa što vi mislite, zašto je po vama važno da govorite javno ovako na ovoj, na primjer, emisiji, ili da izdajate svoja mišljenja, da ih izjavljujete?
0: Pa zato što vjerovatno da će ta mišljenja biti i uvažena ako nas više se pokrene i kaže da treba nešto da se trajno promijeni u gradu. A ako jedno govori ili ako pričamo, kao što sam rekla, jedno između drugih i da to budu samo naši problemi koje mislimo da će se riješiti samo tako što ćemo reći jednim drugima, to je izuzetno teško i skoro pa nemoguće.
1: U redu. Šta mislite, kako djeca mogu aktivno učestvovati u donošenju odluka, ali u školi? Evo što se tiče tih kabineta, šta mislite, da li vi kao dječji parlament ili kao djeca grada Goražda možete pokrenuti, evo na primjeru, što se tiče osnovne škole Husein Efendija Đozo ili prilaza u školu Fahrudin Fahra Baščelija, gdje se većina učenika žali na taj prilaz u školu zbog automobila, zbog saobraćaja, iako postoje saobraćajni znakovi, ljudi to ne poštuju. I da li biste možda kao predstavnica dječjeg parlamenta željele nešto reći o tome, da li bi možda od institucije policije grada Goražda mogli tu biti pisati kazne ili nešto tako što se tiče tih parkiranja na mjesto gdje ne treba, s obzirom da postoje znakovi, a ništa se ne rješava povodom tog pitanja?
2: Ja mislim da bi mogli i zapravo bi trebalo to da se uradi, jer kao ako se nastavi ovako, taj problem se nikad neće riješiti i svaki dan će biti isto.
0: Da, i vjerovatno za Fahrudin Fahra Baščelija školu, dok neko ne nastrada, da se neće ništa promijeniti. I, a za Đozo školu jeste to da definitivno da trebaju kabineti, jer i učionice, s obzirom da dosta je učenika, a nema dovoljno učionica ili tri razreda dijeli jednu učionicu i onda nastava traje mnogo duže nego što bi trebala.
1: Također u školi Huseina Efendija Djozu ima taj kabinet turskog jezika koji umjesto da se koristi samo za turski jezik, koristi se i za ostale đake jer jednostavno nemamo dovoljno učionica, a isto tako

0: poticati djecu da više iznose svoje ideje i prijedlogu, da se uključe vašem dječjem parlamentu, da daju svoje ideje, prijedloge, da stiču jedan veći nivu u svom životu.
1: Da. Ja jesam i problem je što mnoga djeca Goražda misle da je to za mlađu djecu koja su tu samo da malo se zabave, dok to ne shvataju uopšte ozbiljno. I kada shvate ozbiljno, onda ne dolaze na sastanke i samo su tu kao imenom, ali nema ih i ne iznose svoje mišljenje ili ne žele da ih kažu iz toga da će ih neko ismijavati ili slično.
2: Također, mnoga djeca ne žele da idu zbog razloga, naprimjer, misli da je previše dosadno i naprimjer, neki možda njihov prijatelj to ne želi, pa ne želi ni on.
0: U redu. Kako riješiti problem vršnjačkog nasilja među djecom? Da li vi poznajete u vašim školama neko vršnjačko nasilje? Da li ste čak i prisustvovali nekom vršnjačkom nasilju?
2: Pa poznajem u mom odjeljenju, više puta je to bilo i mogu reći samo da nije skroz riješeno zbog toga što, na primjer, mnogi učenici kada vide neko vršnjačko nasilje, ne prijave, samo stanu tu i počnu se kao smijati.
1: Da, i to postaje tema kao da je zanimljivo i kao da je to sasvim u redu i na kraju kada se to prijavi bude šalili smo se, samo je bila šala, to nije bilo stvarno, iako su ostali zatečeni situacijom. Ali niko nije prijavio iz toga što su ostali rekli da je to samo šala, iako se dobro vidi da nije šala.
0: A isto što mislite o konzumiranju nikotinskih proizvoda za djecu, pogotovo u školi? Naprimjer, iako su se ti nikotinski proizvodi oduzimali poput vapova ili onih snusa ili čak i cigareta, što mislite povodom toga, da li postoje možda u vašoj školi, da li se nešto od toga riješilo, ili na primjer također upotreba telefona, gdje su u školama telefoni zabranjeni, da li se su ti problemi možda riješili na primjer sa telefone, donošenjem kutije za telefone, s obzirom da ja poznajem većinu učenika koji te telefone ne odlagaju u kutije, već ih čuvaju sa sobom, pa da li imate nešto reći o tome?
1: Pa, za nikotinske proizvode jeste to da prvenstveno nikotinski proizvodi ne bi smjeli da se prodaju maloljetnima, to jeste mlađima od 18 godina, a kasnije kada bi se to koristilo u školi bilo bi oduzeto, ali nema neke koristi kada bi sutra se isto desilo s obzirom da ne bi bilo nekih konkretnih mjera po tome. A za telefone, kutije za telefone su tu za obično đake koji nikad ih ne bi ni koristili u toku nastave, dok ovi koji bi ih koristili prave se kao da to ne postoji i drže ih jednostavno kod sebe.
2: Misli kao da je to popularno da koristi telefone na nastavi.
0: I većina trgovina prodaje te snusove, vejpove i cigarete ako djeca nemaju 18 godina, pogotovo na trafikama, onako u manjim prodavnicama, to se sasvim legalno, da tako kažem, prodaje. Pa ovako, da li djeca imaju dovoljno prostora za slobodno vrijeme igru?
2: Ja mislim da nemaju, iz razloga što, evo, malo prije bila tu tema, parkovi, većina njih je kao zastarjelo, pokvareno, uglavnom nisu u funkciji, zatim saobraćaj i ta sigurnost na cesti, ja mislim da je stvarno veliki rizik, na primjer sada da djeca izađu i na cesti igraju se, onda ulice, psi, lutalice i tako dalje.
0: Dosta toga predstavlja problem sa vanjske sredine. Djeca ostaju u kućama, igraju ili igrice, štete svojim očima, prvenstveno zdravlju, narušavaju sebe tim telefonima i jednostavno ne druže se dovoljno. Kako škola može postati zanimljiva i manje stresna za učenike? Da li ste nekada o tome razmišljali? Možda neki kabineti, nešto, neki manje odlaganje udžbenika, više praktične nastave. Većina djece dosta toga nauči na praktičnoj nastavi, na primjer vezano za medicinu, kako dati prvu pomoć, to je veoma bitno. Jednostavno kada se ta praktična nastava prikaže jednom

0: Postaje većini učenika je zanimljiva i korisna u životu, da znaju jednostavno o tome, da mogu pružiti prvu pomoć i pomoć nekome kada se nalazi u opasnosti. Pa eto, možete nešto također dodati vezano za udžbenike, da li su one stresni, da li, kako se vi osjećate kada trebate odgovarati neki teži predmet i tako dalje.
1: Pa definitivno da bi nastavnici, kao što su mlađi nastavnici i nastavnice, da bi možda mogli i stariji da budu opušteni dok učenici odgovaraju, s obzirom da mislim da nema nikakve čari u tome što će sjediti i postavljati pitanja ili govoriti i onda kasnije napasti. Mislim, ima i u tome kada neko stvarno ne poštuje pravila, ali definitivno da nema u tome kada izađe neki učenik koji je sasvim, koji je odličan i onda mu se daje manja ocjena zbog toga što je nešto pogriješio u slučajno, da kažem.
0: Znači, da bi se to riješilo, možemo zaključiti da bi djeca trebala imati više praktične nastave umjesto te teorije koje oni moraju da uče, da rade, da čitaju. Većina djece uči na pamet i to zaboravi za desetak dana i jednostavno to znanje ništa ne znači jer samo dobije ocjenu iz tog znanja, što je većini djece najbitnije. Nije im bitno samo znanje, već ta ocjena koju će dobiti. Pa što mislite, da li su za te ocjene ovako krivi samo roditelji ili nastavnici, ili djeca imaju neki pritisak za tu ocjenu samo? Da li je većini bitno znanje ili sama ocjena koju će dobiti na kraju?
1: Pa najviše je u tome što učenici i kada uče, vjerovatno uče na pamet i onda to brzo i zaborave, kao što ste rekli. A dosta toga i zavisi od toga da praktična i nastava dosta oko toga zavisi.
2: Pa slažem se s ovim odgovorom. Nemam ništa da dodam, iskreno.
0: A kako grad može pomoći talentovanoj djeci, na primjer u sportu, muzici, pisanju i tako dalje? Većina djece je talentovana, na primjer, za bosanski jezik, u pisanju priča ili tako dalje, ili u sportu, muzici, a njihova ta sposobnost i ta talencija koju oni sadrže ne može se jednostavno dovoljno iskazati, jer možda u našem gradu nema tih institucija za ono za što su oni talentovani.
1: Pa definitivno da je problem i u tome što i u školi pojedini nastavnici odbacuju djecu sa sekcija zbog toga što nisu toliko dobri kao ostali, i onda to kasnije bude veći problem, ili govore da će nešto biti i obećaju, onda uzmu samo nekoga koji je stariji, koji već ima iskustva u tome, a ostali samo zanemare i kažu kao ti nisi dovoljno dobar, nisi dovoljno stariji su bolji.
2: Iduće godine.
0: A što vi mislite, da li ste se nekada osjećali da vas niko ne sluša i kako ste to riješili ovako? Pretpostavljam da ste se dosta sa tim susretali, pogotovo na početku dječjeg parlamenta.
2: Pa dosta puta sam se sa tim susretala i jednostavno nekako riješila sam to tako što kao učlanjenjem u dječji parlament, jer kao tu iznosim sve svoje probleme koje imam i koje ostali imaju, i pokušavam to da proširim kako bi druga djeca to isto mogla kao da iskusi tu.
0: Evo ovako, znači vi prvenstveno predstavljate to da u početku, a i ovako ponekad, djeca ne budu dovoljno saslušana, a većina djece ima dosta dobra, da kažem, mišljenja i prijedloge za sam dječji parlament. E pa ovako, naši dragi slušalci, polako ćemo privesti kraju našu radijsku emisiju o dječjem parlamentu Goražda. Zahvaljujem se našim gostima, to jest Hanan i Esmi, koji su izdvojile vrijeme da gostuju našu emisiju.

0: Dobar dan, ovo je radijska emisija koja je posvećena Dječjem parlamentu. Ja sam Ilma Bečić, a sa nama su danas
1: Farah Šapčan,
2: Mija Muhić,

0: i Dalina Hajdarević.
1: Prvo pitanje, šta je to po vama dječji parlament?
2: Po meni dječji parlament je mjesto gdje možemo da izrazimo svoje mišljenje i gdje
3: smo sigurni.
2: Gdje smo sigurni i osjećamo se sigurno da kažemo.
0: I mjesto gdje možemo da kažemo sve svoje probleme i znamo da će se ti problemi nekad riješiti.
1: A šta bi grad mogao uraditi za djecu?
3: Mogli bi napraviti nova igrališta i nove stadione ili neke festivale, nešto da bi zabavili djecu. I
0: mogli smo isto tako da proširimo neke prostorije za rad u škole i da imamo više materijala za rad nego što imamo.
1: Dobro. Da li bi trebao postojati neki poseban budžet za projekte djece?
3: Pa da, trebao bi da bi djeca imala više mogućnosti i da bi se svi naši planovi i želje mogli ostvariti.
0: I trebalo bi isto tako budžet postajati zato što jednostavno da bi imali nešto da bi se mogli osloniti na to da imamo neku određenu količinu novca, da ako nam treba za neki materijal da možemo uvijek uzeti.
1: A koje promjene u gradu bi mogle napraviti na prijedlog djece?
0: Pa, na primjer, sada da svako svoje naselje ima svoje igralište i da stara igrališta obnovimo i da ne budu više u haosu kakvom su i bili.
3: I mogla bi biti sigurniji putevi oko škole i organizovanje više aktivnosti.
1: Što vi mislite, da li odrasli dovoljno slušaju djecu?
2: Ja mislim da ne slušaju i da šta god kažemo njima nije vrijedno i da misle da su samo oni u pravu i da djeca tu nemaju pravo glasa. I
3: ja smatram da neki roditelj dovoljno slušaju svoju djecu, a neki ne, ali zato postoji dječji parlament da svako dijete ima pravo da se izrazi.
1: A kako to dječji parlament može poboljšati život djece u gradu?
0: Pa dječji parlament život djece u grad može poboljšati tako što će zakazivati druge mnoge sjednice sa gradonačelnikom i premijerom, na primjer posle svakog mjeseca ili posle svaka dva mjeseca, kada njima odgovara da se oboje odazovu i da, kako se zove, imamo naše probleme da iznosimo i da se ti problemi riješe.
1: A kako možemo osigurati da se zapravo sve te dvije djece zapravo zaista provedu?
0: Pa pomoću dječjeg parlamenta i Čika Slavka.
4: Govori Slavko Klisura, predsjednik Udruženja za kreativni razvoj Djeca Evrope Goražde.
5: Pa najprije da kažem da je Dječji parlament sastavni dio Udruženja Djeca Evrope i da već djeluje 3 godine. Uz brojne aktivnosti koje smo realizovali, odnosno koje su dječaci, djevojčice, školarci realizovali, evo mi smo sada u projektu koji ima naslov Mislim i hoću da kažem. Mi na ovaj način pokušavamo da kažem tako, odgajamo novu generaciju građanke i građana koje će imati svoje mišljenje i htjeti da ga kažu. Djeca su vrlo konkretna u razgovorima koje smo ranije imali sa predstavnicima nekih organa, institucija vlasti, postavljajući pitanja o tome kakvi su uslovi u kojima oni odrastaju, obrazuju se i rastu.
4: Govori Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda.
6: Sva pitanja su bila na mjesta, bila su ljudska i evo dogovorili smo se svaki 3 mjeseca da se kvartalno vidimo, da pokušamo nešto od toga realizovati, da ne bude samo priča iz gradske uprave, na kraju se ništa nije završilo. Tako da je stvarno danas što sam vidio, djeca jednostavno žele da su integrisana u naše društvo, odnosno u gradu Goražde kao u kantonu i da se njihovi zahtjevi su sasvim opravdani.

Emisija je kreirana u okviru projekta Povezivanje tačaka 2, unapređenje učešća djece u donošenju odluka za poboljšanje prava djeteta i demokratije u Bosni i Hercegovini, koji implementiraju World Vision.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH uskoro bi mogao odlučivati o izboru dvoje novih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji će zamijeniti sudije Valeriju Galić i Mirsada Čemana nakon njihovog odlaska u penziju. Komisija za izbor imenovanih kandidata, a ne kompletna rang lista. Izbor novih sudija smatra se izuzetno važnim zbog njihove uloge u radu jedne od ključnih državnih institucija, s obzirom na to da mandat traje 20 godina. U selu Gradac kod Bijeljine potvrđen je novi slučaj afričke kuge svinja, prvi u RS-u nakon 8. januara ove godine. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske saopšteno je da su odmah poduzete sve mjere na suzbijanju i sprečavanju širenja zaraze, te da je pojačan nadzor na terenu. Uzgajivači su pozvani da biosigurnosne mjere podignu na najviši nivo, posebno zbog nepovoljne situacije u Srbiji i Hrvatskoj. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija jasno sinoć doputovala je na međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je završen povratak svih 2226 hodočasnika koji su ove godine obavili hadž. Iz Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u BiH poručeno je da je organizacija protekla uspješno, bez većih problema, te da nijedan hadžija nije završio na bolničkom liječenju. Sjedinjene Američke Države jutro su izvele novu seriju zračnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio udarima prema Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Prema navodima Američke centralne komande, operacija je završena u zoru, a eksplozije su prijavljene u Teheranu i drugim područjima uz Hormuški Moreuz. Kuvajt je nakon napada zatvorio svoj zračni prostor, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu. Jordan za sada nije potvrdio napade. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa na NATO samitu u Ankari 7. i 8. jula biti važan doprinos stabilnosti saveza. Erdogan je poručio da Turska intenzivno radi na pripremama kako bi samit bio prekretnica u historiji NATO-a. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da će Trump prisustvovati ovom skupu, koji je ocijenio jednim od najvažnijih sastanaka u

historiji Alijanse. Svjetsko nogometno prvenstvo kojim su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko počinje danas. Na najvećem mundijalu do sada nastupit će 48 reprezentacija, a utakmice će se igrati u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Među učesnicima je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se nakon 12 godina ponovo plasirala na svjetsku smotru. Zmajević će prvi meč odigrati sutra protiv domaćina Kanade u Toronto, a u grupi B još će igrati protiv Švicarske i Katara. Prvenstvo će trajati do 19. jula, kada je u Njujorku planirano veliko finale. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana očekuje se kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Vjetar umjeren, na momente i pojačan, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 23, a na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.

0: a prvi događaj koji je organizovan na stazi je atletski miting za polaznike vrtića i učenike srednjih škola.
1: Info 101,5.
0: Najuspješniji učenici i nastavnici osnovnih i srednjih škola s područja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde okupili su se sinoć na svečanoj promociji pod nazivom Zlatni tragovi na putu uspjeha. Manifestaciju je tradicionalno organizovalo Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport s ciljem da oda priznanje onima koji su svojim radom, znanjem i zalaganjem obilježili školsku 2025-2026. godinu. Svečanost je bila prilika da se oda priznanje najboljima među najboljima, ali i da se pošalje poruka kako su obrazovanje i znanje temelj svakog uspješnog društva. 127 učenika i 48 nastavnika su dobila ova vrijedna priznanja. Iz Ministarstva obrazovanja ističu da je cilj ove manifestacije motivisati mlade da nastave putem znanja, usavršavanja i ličnog razvoja, te pokazati da se uspjeh prepoznaje i cijeni.
1: Info 101,5.
0: Gradonačelnik grada Goražda Ernest Imamović potpisao je ugovore o zakupu stanova sa korisnicima koji su ostvarili pravo na dodjelu stambenih jedinica u skladu sa konačnom rang listom prioriteta za davanje u zakup stanova namijenjenih za socijalno stanovanje. Potpisivanje ugovora predstavlja nastavak aktivnosti grada Goražda na stambenom zbrinjavanju građana koji se nalazi u stanju socijalne potrebe, a nakon okončanja revizije korištenja ovih stanova u vlasništvu grada Goražda. Ugovori su zaključeni na osnovu odluke o neprofitno socijalnom stanovanju grada Goražda koja je stupila na snagu u trećem mjesecu ove godine. Odluke o konačnoj rang listi prioriteta Zakona o zakupu stana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i Zakona o obligacionim odnosima. Grad Goražde nastavlja aktivnosti na unapređenju sistema socijalnog stanovanja, a do kraja juna ove godine planirana je objava novog javnog oglasa za utvrđivanje konačne rang liste prioriteta za davanje u zakup stanova namijenjeni socijalnom stanovanju.
1: Info 101,5.
0: Organizacioni odbor 20. Internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 utvrdio je okvirni program ovogodišnje manifestacije, čije je zvanično otvaranje planirano 31. jula, a festival će trajati do 7. augusta. Organizatori, javna ustanova, Centar za kulturu i grad Goražde poručuju da festival ove godine donosi najbogatiji i najkvalitetniji sadržaj do sada, uz koncerte, drinsku regatu, sportske događaje, izložbe, izložbe, promocije, filmske projekcije, revije, izložbe oldtimera, životinja i brojni događaja za najmlađe, sve generacije će moći pronaći nešto za sebe. U muzičkom dijelu samo neki od koncerata su oni kultnih grupa Bijelo dugme, Dubioza kolektiv, SARS, zatim Adi Šoše, Tijana Dapčević i brojni drugi učesnici. Ove godine pozvani su i začetnici festivala iz Bretanje, San Sebastiana, Gere Metmana i drugih gradova koji su decenijama vezani za Goražde.
1: Info 101,5.
0: Svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje danas. Goražde je među četiri grada u kojima će ovog ljeta biti postavljena fan zona Zmajevo gnjezdo, gdje će navijači Bosne i Hercegovine, ali i drugi ljubitelji fudbala moći pratiti prestojeće svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Prvu utakmicu Zmajeva Goraždani će imati priliku pogledati u petak 12. juna u fan zoni na platou gradske dvorane Mirsad Hurić, koja će biti otvorena do 19. jula. Ovaj jedinstveni ugođaj građanima su omogućili vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i društveno odgovorne kompanije Unis Ginex i Pobjeda Rudet.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 16 stupnjeva, Ivan Sedlo 24, Banja Luka i Sokolac 25, Prijedor i Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvon.

0: Vornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pilećićevapi 400 grama 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama 2,95, Galija tuna 80 grama marka 80, Keks Paris 300 grama 2 marke 50, Čokolada za kuhanje 400 grama 8,80, Kakao prah 100 grama 3,65, Faks deterđent za veš 2,7 kg 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću i džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Aydin Koso i Amir Sužen.
1: Dobar dan. Počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje najljepše stranice sportske historije ove zemlje.
0: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica.
1: Dom naroda državnog parlamenta po hitnom postupku usvojio dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
0: Afrička kuga svinja otkrivena na poljoprivrednom gazdinstvu kod Bijeljine.
1: Sjedinjene Američke Države nastavile napade u Iranu, eksplozije, Teheran uzvratio po američkim bazama.
0: Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom i pljuskovima, sutra popodne smanjenje oblačnosti.
1: Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu otvara sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu. Državni radiotelevizijski servis ne prenosi svjetsko prvenstvo zbog financijske krize u kojoj se nalazi, a nadležni nisu imali sluha da ovo pravo osiguraju BHRT-u i građanima Bosne i Hercegovine. Darko Đerić.
2: 23. svjetsko nogometno prvenstvo večeras u Mexico City-u na čuvenom Azteca stadionu otvara utakmica Meksiko-Južna Afrika. 4 sata iza ponoći još u Guadalajari igraju Južna Koreja i Češka, dok javnost u našoj zemlji najviše interesuje treća utakmica mundijala između kanadske i naše selekcije. Ovaj susret igra se u petak od 21 sat u Torontu. Glavni sudija biće Argentinac Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1, kao i preostale utakmice naše nogometne vrste, i to 18. juna protiv Švajcarske u Los Angelesu, te 24. juna u Sjetlu protiv Katara. Za program BH Radija 1 očekivanja od prvenstva iznosi naš nekadašnji reprezentativac i selektor Blaž Slišković.
3: Sam plasman, po mom mišljenju, je jedan ogroman uspjeh. Iskustvo koje imamo iz kvalifikacija u mnogome će pomoći samim tim mladim reprezentativcima. Imamo jednu grupu, po mom mišljenju, da bi mogli se kvalificirati u naredni krug i na taj način trebamo i razmišljati, bit će veoma važna prva utakmica.
2: Inače, svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će najveći turnir u povijesti nogometa. Prvi put sudjeluje 48 reprezentacija, a utakmice će biti odigrane u 16 gradova i na 16 stadiona širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. FIFA je za domaćine odabrala kombinaciju legendarnih sportskih centara, megapolisa globalnog kapitala i modernih stadiona koji više liče na tehnološke komplekse nego na klasične nogometne arene. Prvi put će i samo otvaranje biti održano na 3 stadiona u 3 države, večeras pred meč u Mexico City-u, zatim pred našu utakmicu sa Kanađanima u Torontu, ali i istoga dana u Los Angelesu uoči utakmice Sjedinjene Američke Države Paragvaj. Mundijal neće biti samo sportski događaj, bit će to prikaz novog svijeta u kome su marketing, politika i spektakl postali podjednako važni kao i sama igra. Otud i enormno povećanje broja mečeva, pa će za razliku od zadnjeg prvenstva u Kataru gdje su odigrane 64 utakmice, ovoga puta biti mnogo više prostora za zaradu. Do finala su planirana čak 104 meča. Za nas koji možda naivno od prvenstva očekujemo isključivo kvalitetan nogomet, sve počinje i završava sa jednom željom. Mogu nam je ispuniti Barbarez i naši nogometni zmajevi. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Mundijalska euforija trese ljude u Bosni i Hercegovini, dok se s nestrpljenjem iščekuje nastup naše reprezentacije, iako ekipa nije ispraćena s teretom velikih, a kamoli nerealnih očekivanja, pripremaju se fan zone za kolektivno gledanje utakmica. Povećana je i kupovina novih TV prijemnika, jer svi žele biti što bliže gledanju utakmice u prirodnoj veličini, a i staro i mlado skuplja mundijalske sličice. Mnogi dječaci i djevojčice već danima ispavaju u dresovima reprezentacije. Šta građani, ali i stručnjaci kažu o ovoj mundijalskoj groznici?

0: Americi, istraživao je Mirsad Bajtarević.
1: Euforija svjetskog prvenstva počela je plasmanom na ovu najveću smotru nogometa na planeti pobjedom protiv Italije u finalu baraža u Zenici. Euforija je nastavljena Panini albumima i sličicama, kupovinom sportskih rekvizita i dresova reprezentativaca i svakako će kulminirati nastupom izabranika Sergeja Barbareza. Ekonomski ekspert Damir Bećirović kaže da ovo predstavlja ogroman sportski uspjeh koji sa sobom nosi i pozitivan imidž države i optimizam kada je ekonomija u pitanju.
2: Osim porasta potražnje za pićem, hranom, u različitim ugostiteljskim i turističkim uslugama. I još važnije je to što će svjetsko prvenstvo ponuditi jednu vrstu optimizma, a optimizam je uvijek dobro došao kad je riječ o ekonomiji. Tako da vjerujte mi da će taj optimizam vjerovatno rezultirati rastom i spremnošću ljudi da investiraju.
1: Odlazak na svjetsko prvenstvo je osvježenje i za društvo uopšte, pošto je nogomet ujedinjujuća sila oko koje orbitira mnogo stvari, navodi sociolog Sead Pašić.
3: Društvo se sažima, zajednice postaju društvo. Mi smo prije bili društvo, vibrantno, značajno, pa smo se raspali na zajednice. Dakle, sama činjenica da smo otišli na to svjetsko prvenstvo je taj ujedinjujući dio gdje društvo postaje društvo, gdje mi sada imamo šansu, prvo što smo vidljivi.
1: Već danima se prognozira nastavak uspjeha nogometne selekcije. Šta kažu u Mostaru, Tuzli i Zenici?
4: Pobjedu.
5: Pa ko zna kakav.
6: Do finala.
5: Pa do finala.
4: Nadamo se. U drugo kolo.
7: Osmina finala.
8: Imaju dobrog potencijala ove godine. Mogli bi, pa ja brekom ko četiri finale. Tako nešto.
9: Mislim da ćemo pobijediti i da ćemo nastaviti prolaz dalje.
10: Hvala, prođemo grupnu fazu.
11: Navijam za našu zemlju i želim sve najbolje našim reprezentativcima i fudbalerima. Do pobjede.
12: I jednu kad bi pobjedili, ja sam prezadovoljna. A dvije, super.
10: Očekujem da će se valjda kao u fazu plasirati.
13: Pa prolaz dalje, idemo dalje. Tu se prvi krug, dalje vićemo.
1: Kada je region u pitanju, pored Bosne i Hercegovine, na svjetsko prvenstvo se plasirala i Hrvatska, koja će nesumnjivo imati veliku podršku Bosanaca i Hercegovaca. I dok, na primjer, u Stocu vlada duh zajedništva, u Vitezu općinski načelnik nije odobrio javno praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Oba ova događaja svakako održat će se u organizaciji federalnog resornog ministarstva. U srednjobosanskom kantonu bit će posvećena posebna pažnja na održavanju javnog reda i mira, kaže portparol kantonalnog MUP-a Muamer Karadža.
14: Ovom prilikom budemo svjesni da svako ponašanje koje izlazi iz okvira zakona šteti zajedničkom suživotu i toleranciji. Svako nepostupanje u skladu sa zakonskim propisom bit će sankcionisano. Ovom prilikom još jednom pozivam da uskladimo navijačku strast sa zakonom i da prenesemo svi zajedno da predstojeći sportski događaj proteknu u mirnoj sigurnoj atmosferi.
1: Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, dostojanstveno. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
15: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Kako je taj zakon već usvojio i predstavnički dom, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim su stvoreni uslovi da vlada federacije može preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Leila Hodžić.
16: Većinom glasova u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon, Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući Doma Tomislav Martinović objavio.
17: Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da narednih 10 dana zatraži od Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta HGP DOO Zvornik, te da utvrdi da li je privredni subjekt HNP DOO Zvornik ispoštovao sve obveze s pisma namjere koncentracije koju je podnio Konkurencijskom vijeću, te da u slučaju da nisu ispunjene obveze poduzme sve pravne radnje i postupke.
16: S obzirom na sve informacije u vezi sa ovom kompanijom, financijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
18: Još važnije pitanje. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač.
16: Zakonom vlada plan...

0: planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti upravljanje željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za BH Radio 1, Leila Hodžić.
1: Radnici nove željezare Zenica od jutro su u radničkoj pobuni, potvrdio je predsjednik sindikata kompanije Rašid Fetić. Radnici su se samostalno organizovali i spriječili isporuku robe iz kompanije zbog poruke uprave da od federalne vlade traže isplatu regresa nakon što je parlament usvojio zakon o uvođenju vanredne uprave. Radnici nemaju ni osnovne uslove za rad, a ukinuta im je i pitka voda, potvrdio je Fetić.
2: To je problem, kako sam ja danas čuo od njih, i potvrdilo se to, ukinuta im je voda da se mogu radnici osvežiti, i na svim radnim mjestima je to manje više ukinuto. To je briga o radnicima nove uprave, a lična zaštna sredstva, bukvalno su radnici bez rukavica. A treća stvar, ne isplaćuju se, oni rade po 12 sati, ne isplaćuju se bonovi dva puta dnevno za dva obroka, nego samo za jedan, o kojem generalni direktor kao ne zna da se to dešava. Četvrta stvar, prijevoz nisu imali od kapije do radnih mjesta, to je par kilometra. I tako su radnici po 12 sati radili, a išli kao u dva smjera pješke. I na koncu svega regres koji je obustavljen, koji je i protiv zakon, to na kraju svega i počelo se dijeliti, ali eto, hajde radnici to nekako prihvatili da daju 3% jel, advokatu kojeg su imenovali uprava. I advokat je sigurno njihov od Pavogorda i HPA. I sad je to obustavljeno iz razloga i još su se oglasili advokat, advokatska kuća i preko firme da se potražnja nastavi dalje od vlade, federacije i sindikata, što su apsolutne nebuloze. Mi nismo zaposlenici vlade, federacije, radnici nisu zaposlenici sindikata, oni su zaposlenici nove željezare i sve obaveze imaju da oni plate.
1: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine podržao je usaglašeni tekst zakona, čime su stvoreni uslovi da on stupi na snagu nakon objave u službenom glasniku. Novim rješenjem zaposlenim u državnim institucijama bit će osigurana isplata razlike u platama i kad budžet ne bude usvojen na vrijeme, a rast osnovice više neće automatski značiti i povećanje primanja izabranih i imenovanih zvaničnika. Emina Mujezinović.
3: Za usvajanje izvještaja o postizanju identičnog teksta zakona glasalo je svih 13 prisutnih delegata. Nakon što je zajednička komisija usaglasila različite verzije zakona, a koji su ranije usvojili Zastupnički dom i Dom naroda državnog parlamenta, podršku njegovom usvajanju tokom rasprave dali su i delegati Marina Pendeš, Džanan Džonlagić i Nenad Vuković.
4: Meni je drago da smo mi usvojili ovaj zakon. Džaba ovaj zakon ako predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne usvoji proračun za 2026. godinu.
5: Razlog zašto smo uopšte došli u poziciju da danas izglasamo ovaj zakon za koji smatram da je dobar, jeste što smo u najmanju ruku u zadnje dvije budžetske godine svjedoci da vlast nije na vrijeme donijela budžet.
6: Očigledno evo da je pred kraj mandata došlo do raspoloženja da je moguće da se to usvoji u predstavničkom domu i domu naroda, uz ovu ogradu da se moralo amandmanima rešavati pitanje zaustavljanja rasta plata funkcionera. I zbog toga smo imali dodatnih par mjeseci usaglašavanja kako bismo donijeli amandman kojim nećemo dozvoliti da dalje rastu plate poslanika, delegacija, gata, ministara i tako dalje.
3: Šta usvajanje novog zakona o platama znači u praksi, pojašnjava i za Sindikata uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ana Mrnjavac.
7: Ovim izmjenama zakona podrazumijeva se da se odluka primjenjuje od 1.1. Sad u ovom trenutku, bez obzira znači na usvajanje budžeta, odluka o osnovici će biti u primjeni, a tek nakon usvojenog budžeta oni su obavezni da nam retroaktivno isplate tu razliku u iznosu su plaća koje su zarađene i koje su nam svih prethodnih godina bila uskraćene.
3: Usvajanjem u Domu naroda okončana je parlamentarna procedura, a zakon će na snagu stupiti nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: Još jedna sjednica Vijeća ministara okončana je u Sarajevu bez tačaka koje se tiču plana rasta. Razgovarano je o problemima oko uzimanja biometrijskih podataka širom diplomatsko-konzularne mreže, a jedno od pitanja odnosilo se i na jedan od mnogobrojnih problema BHRT-a. Natalija Trbić.
8: Na sjednici Vijeća ministara najviše se raspravljalo o dokumentu koji se odnosi na pismo političke namjere i akcioni plan kojim bi se trebali implementirati procesi neophodni da Bosna i Hercegovina ne završi na crnoj listi Manivala, kazao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Konaković se osvrnuo i na problem sa uzimanjem

0: biometrijskih podataka širom DKP mreže.
1: Mi smo već 20. maja poslali prvu urgenciju, 22. maja drugu i 1. juna treću, u kojoj tražimo hitnu reakciju, jer je istina da se biometrijski podaci ne uzimaju, da imamo veliki problem sa izdavanjem viza, ali je notorna neistina da Ministarstvo vanjskih poslova ima bilo kakvu odgovornost u tom procesu, i to je ova zbunjujuća izjava bivše ministrice Turković. Na kraju smo dobili obavijest da bi Ministarstvo sigurnosti moglo otkloniti ovaj problem, a ako ne, mi smo predlagali već 3 puta suspenziju odluke o biometrijskom uzimanju podataka, onoliko dugo koliko se ne popravi taj sistem kako ne bi trpila turistička sezona.
0: Na sjednici nije bilo suštinskih tačaka, posebno onih koji se tiču plana rasta, dodao je ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
2: Već nekoliko puta se dogovaramo i ministri iz Republike Srpske, prije svega ministar Ramidžić, više puta je najavljivao određene akcije u smislu stavljanja na dnevni red potrebnih materijala za napredak Bosne i Hercegovine, za plan rasta, i uvijek dobivamo isti odgovor. Nemamo mišljenje vlade Republike Srpske, ni pozitivno ni negativno, koje je potrebno za ugovor koji moramo staviti u proceduru usvajanja međunarodnog ugovora sa Evropskom unijom.
0: Ministar Forto se osvrnuo i na problem BHRT-a, dodajući da postoje 2 zahtjeva upućena Vijeću ministara kada je u pitanju interventna pomoć za ovu medijsku kuću. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Vlada Republike Srpske utvrdila je rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka, koji je za 1 milijardu 116 miliona, ili 15% veći u odnosu na prošlogodišnji.
4: Prihodi su veći za 2,7%, dok su direktni porezi veći za 2,9%. Indirektni porezi bi trebali biti veći za 2%, dok bi doprinosi fonda PIO trebali biti veći za 4% u odnosu na prethodno usvojeni budžet. Rashodi u budžetu veći su za 15,7%. Ili 6 milijardi 668 miliona maraka. Povećanje budžeta najviše je usmjereno na povećanje plata budžetskim korisnicima. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izrazila je duboku zabrinutost zbog navoda o ozbiljnim prijetnjama upućenim poslaniku u predstavničkom domu parlamenta federacije Sanelu Kajanju i članovima njegove porodice, uključujući prijetnje smrću. Prijetnje nasiljem usmjerene prema izabranim zvaničnicima, kao i prema bilo kojem drugom građaninu ili građanki, apsolutno su neprihvatljive i nemaju mjesta u demokratskom društvu, navedeno je u saopštenju OSCE-a.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije, pored vijesti iz svijeta, govorimo o potencijalima energetskog sektora u Bosni i Hercegovini i o izazovima kontrole aviosaobraćaja u našoj zemlji. Sjedinjene Američke Države nastavile su snažne napade na Iran, a iranska vojska odgovorila je raketiranjem 18 američkih vojnih baza na Bliskom istoku. Obje strane i dalje tvrde da kontrolišu Hormuški Moreus. U međusobnim napadima stradaju i civili iz trećih zemalja. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao je na hitno zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku. Igor Božević.
5: Američka vojna komanda na Bliskom istoku, CENTCOM, objavila je da su i noćas izveli snažne napade na iranske vojne ciljeve, kao i da su otvorili Hormuški tjesnac. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama najavljuje da će bombardirati Iran dok ne potpišu sporazum. Pete Hegseth, američki ministar obrane, čak je najavio noćašnje napade.
6: Za sada je blokada neprobojna i sposobni smo osigurati prolaz komercijalnim brodovima kroz Hormuški Moreus. Sjedinjene Američke Države kontrolišu Hormuški Moreus. To je moćna stvarnost na terenu.
5: New York Times objavio je snimke devastiranog pogona za vodu kojeg su Amerikanci noćas uništili, navodeći kako se radi o potencijalnom ratnom zločinu. Također, indijske vlasti su bijesne zbog napada američke vojske na indijski brod i prvi put su uputili prosvjednu notu SAD-u. Prema britanskim informacijama, danas je na istom mjestu pogođen manji teretni brod koji je prevozio osnovne namirnice koje nisu dio međunarodnih sankcija protiv Irana. John Gambrell, reporter Associated Pressa.
6: To samo pokazuje opasnost s kojom se pomorci suočavaju, jednako od strane Irana kao i od Sjedinjenih Država.
5: Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze širom Bliskog istoka. U Bahreinu je pri obaranju drona krhotina pala na stambeno naselje, pri čemu je ozlijeđena jedna djevojčica. Iranska revolucionarna garda objavila je na iranskoj nacionalnoj televiziji da napadaju isključivo objekte u kojima boravi radi pet flota.
6: Nakon kršenja primirja i agresije američke terorističke vojske na područje

0: Na jugu zemlje vojska je gađala petu flotu SAD-a u Bahreinu različitim vrstama dronova samoubica. U ovom talasu napada vojnih bespilotnih letjelica ciljane su komunikacijske antene i radarski sistemi proturaketne odbrane Patriot pete flote.
1: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres objavio je na društvenim mrežama apel da se sukob žurno zaustavi, budući da prijeti širenjem na širu regiju jugozapada Azije. Više međunarodnih delegacija sinoć je viđeno u posjetu vlastima u Teheranu, javljaju američki mediji. Službeni stav Irana je i dalje da su pregovori besmisleni u trenutnim okolnostima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju Srbije, koji treba odobriti administracija SAD-a, potvrđeno je iz vlade u Beogradu. Kompromis je postignut 5 dana prije isteka roka koji je američka administracija odredila za od dogovor mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o kupoprodaji većinskog udjela u NIS-u kao dijelu ruskog energetskog sektora koji je od početka 2025. pod američkim sankcijama. Snažna oluja koja se sinoć sa zapada kretala preko Slovenije ostavila je iza sebe veliku štetu. Najteže je stradalo područje Gorenske, gdje su orkanski udari vjetra rušili stabla, električne stubove i odnosili krovove. U mnogim dijelovima Slovenije zbog nevremena nema električne energije. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne jedinice, kao i civilna zaštita. Nevrijeme je zahvatilo i dijelove Hrvatske.
3: Na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena je afrička kuga svinja, što je prvi potvrđeni slučaj ove bolesti u Republici Srpskoj od januara, rečeno je iz Entitetskog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
2: Preduzete su sve mjere s ciljem suzbijanja i sprečavanja širenja zaraze, a nadležne službe sprovode istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Ministarstvo poziva sve uzgajivače da bezbedonosne mjere podignu na najviši nivo. Ističu da posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora između strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona. Odluka je donesena na današnjoj vanrednoj sjednici kantonalne vlade. Spor je nastao povodom primjene člana kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području tog kantona.
3: Energetski sektor u Bosni i Hercegovini mogao bi biti interesantan za investiranje švicarskim privrednicima, izjavio je u Sarajevu Alberto Silini iz Agencije vlade Švicarske za promociju uvoza i izvoza. Na poslovnom forumu u Sarajevu riječ je bilo i o uspostavi bosansko-hercegovačko-švicarske privredne komore, govore Alberto Silini i potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković.
4: Konkretno energetski sektor zaista djeluje veoma interesantno. Ono što smo konstatovali da hidropotencijal nije iskorišten i također bioenergija predstavlja zanimljivu oblast. Moram reći, dakle, kada je riječ o ovim sektorima, Švicarska posjeduje visok stepen inovacija za ove oblasti i zaista mislim da bi bili i zainteresirani da investiramo u konkretno ove oblasti. Također, pored tih sektora, moram navesti i sektor IKT-a, koji je također veoma interesantan. Švicarska, kad je reč o ovom sektoru, već je prisutna u Bosni i Hercegovini. Postoje švicarske kompanije koje već djeluju.
5: Pravi potez ovo vrijeme, definitivno podržat ćemo tu priču. Apsolutno suradnja na takav način će biti kao što imamo i niz drugih vijeća sa različitim zemljama, počevši od Turske, Njemačke, Italije i tako dalje, gdje radimo na istom principu. Jednostavno, uspostava takvih tijela vam zapravo predstavlja za početak jedan jako dobar kanal komunikacije, da ne idete preko niza organizacija u Bosni i Hercegovini, već imate izravnu suradnju.
3: Bosna i Hercegovina u oblasti kontrole aviosaobraćaja ima struku koja se poštuje u cijelom svijetu, poručeno je na konferenciji o budućnosti upravljanja aviosaobraćajem koja se održava u Sarajevu. Učesnici su poručili da samo domaćinstvo konferencije na kojoj učestvuju stručnjaci iz Evropske aviozajednice pokazuje rastuću ulogu Bosne i Hercegovine u ovom sektoru. Adis Muhić.
6: Bosna i Hercegovina je aktivan učesnik evropskog tehnološkog razvoja, sigurnosnih inicijativa i međunarodne saradnje, čime omogućava siguran i efikasan zračni transport, poručio je regionalni direktor za Europu Međunarodne organizacije za sigurnost u zračnom prometu Kostas Kristoforu.
7: Izuzetno mi je zadovoljstvo svjedočiti značajnim pomacima koje Bosna i Hercegovina ostvaruje u modernizaciji i unapređenju

0: kolovozu, a mogući su i odroni. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, saobraćaj se reguliše privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu, reprezentacija

0: Sati i 30 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Aydin Koso, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Suženj.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Na jednom od kultnih stadiona koji je dva puta bio domaćin finala 1970. i 1986. godine, Azteca stadion u Mexico City-u, večeras će biti svečano otvoreno 23. izdanje svjetskog fudbalskog prvenstva. Nakon višemjesečnih kvalifikacija, euforije i priprema, pred nama je jedan od najvećih sportskih događaja, po mnogima i najveći. Sati nas dijele od premijernog susreta između Meksika i Južne Afrike. Azteca stadion u Mexico City-u spremno da čekuje ceremoniju otvaranja na kojoj će između ostalih zvijezda nastupiti i Shakira. A naša pažnja usmjerena je ka drugoj ceremoniji, to onoj u Torontu koja slijedi sutra uoči meča Kanade i Bosne i Hercegovine. Jedna od onih koja će svojim nastupom upotpuniti svečani uvod je Alanis Morissette. Treća ceremonija rezervisana je za stadion u Los Angelesu prije utakmice Sjedinjene Američke Države Paragvaj u noći sa 12. na 13. jun po našem vremenu. Mi ipak pomno pratimo posljednje pripreme bosansko-hercegovačke reprezentacije za mundijal. Nakon 12 godina i nastupa u Brazilu, nacionalni tim je ponovo izborio mjesto na završnici. Iza nas je još jedan radni dan za stručni štab i fudbalere u Torontu. Odrađen je trening, a njemu se priključio i kapiten Edin Džeko, što je svakako jedna od najvažnijih vijesti. Atmosfera među navijačima bliži se u sjanju, a evo i očekivanja nekih od njih.
4: Pobjeda 2-1, Tarik Tarević i Alaj Begović.
5: Toronto je super, tu smo već dva dana, još se navikavamo na vremensku razliku, ali atmosfera je super.
4: A šta očekujete za petak utakmicu?
5: 2-1, pobjeda.
6: Pa kao što vidiš, Lunca, ne možemo da vjerimo šta se strefilo. Svi smo očekivali to, ali međutim, kad se počeo dešavati, veoma smo uzbuženi, emocije su velike, pogotovo za nas koji živimo u Kanadi, koji smo iz Bosne.
7: Super, ne mogu ti objasniti koliko nam je svima srce puno. Ja sam rođena Kanađanka, opet navijamo za Bosnu.
4: U Torontu, pa kakva je atmosfera, odlična. Od prvog dana kada smiglu petka, ovdje svaki dan imao neko dešavanje. Ekipa je super, sjajna, organizuje se sve za našu ekipu, za naše navijače. Prezadovoljno smo ovim tretmanom trenutno ovdje.
8: I šta očekujete za petak?
4: 3-0 je možda utješni pogodak u zadnjim minutama za Kanadu, da obradimo njihove navijače.
9: I atmosfera je odlična, top topova, najbolji grad na svijetu poslije Sarajeva.
3: Na treningu nije bilo Harisa Tabakovića. Napadač selekcije Bosne i Hercegovine radio je po posebnom programu u teretani, te je njegovo stanje pod dodatnim nadzorom medicinskog tima. Danas su na rasporedu medijske aktivnosti te još jedan trening. Uvodni susret grupe B mundijala izabranici selektora Sergeja Barbareza igraće sutra od 21 sat protiv domaćina Kanade, koja turnir otvara bez najveće zvijezde i kapitena Alfonsa Davisa. Prvotimac Bayerna propustit će meč zakazan za sutra u Torontu zbog povrede zadnje lože. 18. juna slijedi duel naših fudbalera u Los Angelesu protiv Švajcarske, a posljednji protivnik u grupi bit će Katar 24. juna u Sijetlu. Sve utakmice naše reprezentacije pratit ćemo kroz specijalni program. Sa 48 reprezentacija učesnica bit će ovo najveće svjetsko prvenstvo do sada. Prvi put su domaćini tri sjevernoameričke države, Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko. Rekordne 104 utakmice bit će odigrane za svega 39 dana kroz 4 vremenske zone i 3 države na lokacijama udaljenim i do 4.500 km. O favoritima bismo mogli na dugo i naširoko. Ukratko, najuzbiljniji pretendenti za tron su evropski prvak Španija, vicešampion iz Katara Francuska, odličan tim Engleske, Brazil kao fudbalska nacija, ali sigurno i Portugal.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U našem kantonu danas će biti obilježen dan školskog sporta, manifestacija koja okuplja učenike osnovnih i srednjih škola kroz brojna sportska takmičenja i aktivnosti. O programu ovogodišnjeg dana školskog sporta, broju učesnika, organizaciji i značaju naravno sportskih aktivnosti za učenike, za program Radio Goražda govori Emina Hadžić iz Pedagoškog zavoda BPK Goražde. Emina, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program našeg radija.
2: Dobar dan i srdačan pozdrav slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Danas obilježava dan školskog sporta. Šta je planirano ovogodišnjim programom? Aktivnosti su već počele istovremeno u našem gradu i sportske igre mladih.
2: Jeste, prema našem školskom kalendaru, danas je planiran dan školskog sporta i kao što rekao ste, imamo veliki broj aktivnosti podijeljenih u nekih 5 sekvenci. Prije svega tu su sportske igre mladih za učenike od 2. do 5. razreda, odnosno za mlađe od 2015. godišta. Osim sportskih igara mladih koje imaju zaista širok spektar aktivnosti, od atletskih disciplina, od odbojke i nogometa, pa do onih zabavnih aktivnosti između dvije vatre i slično. To je prva komponenta

0: komponenta dana školskog sporta za ove mlađe učenike osnovnih škola i njih realizujemo u saradnji sa gradskom upravom Goražde i udruženjem sportske igre mladih. Imamo jedno iskustvo u saradnji s njima i zaista smo jako zadovoljni. Osim sportskih igara mladih, dan školskog sporta se realizuje i kroz realizaciju nogometnog kupa za učenike osnovnih škola od 6. do 8. razreda. Učenici 9. razreda su nam već otišli. To su aktivnosti koje se realizuju u saradnji sa sportskim fudbalskim klubom Libero i zaista ove godine smo ostvarili odličnu saradnju. Biće za učenike, znači starije učenike osnovne škole, organizovan nogometni kup gdje ćemo dati neku zdraviju alternativu provođenju vremena za ekranima, na mobitelima i slično. Ona aktivnost koja se trenutno privodi kraju jeste atletski miting koji se realizuje na gradskom stadionu Mitra Drljević. Tu imamo, prije svega jutros je gradska uprava organizirala otvaranje nove atletske staze, odnosno renovirane atletske staze, i prva aktivnost koja će biti organizirana na obnovljenoj stazi jeste atletski miting, različite atletske discipline, bacanje kugle, štafete, trčanje, i ono što bude nekako najljepše, najzanimljivije jeste ciciban utrka za polaznike javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje.
1: Najsimpatičniji
0: nekako, od malih nogu trebamo zaista djecu da usmjeravamo na zdraviju alternativu od provođenja vremena za računarima i na mobitelima, tako da zaista imamo izuzetnu saradnju sa atletskim klubom koji je ove godine suorganizator zajedno sa aktivom nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Ono što je isto tako novina ove godine jeste nogometni kup za srednjoškolce koji se organizuje u saradnji sa asocijacijom srednjoškolaca, jer zaista naši učenici i osnovnih i srednjih škola su angažovani i samo im treba dati priliku, jako, jako su dobri i za saradnju i dobri su organizatori, tako da ćemo poslije na isto tako gradskom stadionu na ovim ostalim terenima imati aktivnosti tog nogometnog kupa za srednjoškolce, a za sve ostale učenike koji nisu uključeni u neku od ovih aktivnosti, škole će u skladu sa svojim mogućnostima, interesima, brojem učenika organizirati sportske aktivnosti da polako privodimo ovu školsku godinu kraju.
1: Tako je, aktivnosti već počele, kako sve protiče, do kada bi trebale trajati?
0: Pa vidite, u zavisnosti od toga gdje, jer puno je lokacija, na atletski miting već privodimo kraju, ide još, ako bude interesa, rekreativna utrka. Nju prošle godine nismo stigli organizovati iz razloga nedostatka interesa rekreativaca, međutim uvijek ponudimo i taj neki, tu neku suradnju sa širom lokalnom zajednicom, jer generalno djelujemo u pravcu da promovišemo mlade ljude, da sarađujemo sa svim nivoima lokalne zajednice, i aktivnosti sportskih igara mladih budu tokom cijelog dana, isto tako u popodnevnim satima su ove dvije komponente planirane. Cijeli dan je u znaku školskog sporta i ono što samo mogu reći da se nadamo da nam da će nas vrijeme dobro poslužiti da sve to, da sve organizujemo. Ono što je jako važno jeste da je za učenike iz škola koje su udaljene od užeg gradskog jezgra organizovan prijevoz, da su za najuspješnije osigurane odgovarajuće diplome, medalje, tako da smo na jednom zaista ozbiljnom i profesionalnom nivou ove godine organizirali dan školskog sporta i vjerujemo da ćemo postići onaj konačni cilj, a to je da mladi ljudi što više vremena provodi u sportu, u rekreaciji, jer je to prije svega u njihovom zdravstvenom interesu.
1: Kada govorimo o danu sporta, kakve su reakcije inače? tiče učenika, nastavnika, šta kažu, ovakvi sadržaji značajni su.

0: ste to već rekli, dakle vremenu kada djeca sve više vremena provode recimo uz telefone.
1: Da, pa značajni jesu i moramo biti svjesni da u ovom trenutku školska godina, eto imamo još ukupno 3 radna dana što se tiče realizacije nastavnih sadržaja iz ostalih predmeta, privodi se polako kraju i trebamo da na neki u pozitivnoj atmosferi završimo školsku godinu. Djeca su oduševljena, naravno, raduju se svim sportskim aktivnostima, raduju se i oni koji su navijači, i oni koji su takmičari. S druge strane, nastavnici koji su u aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja su zaista imali obiman posao, isto tako menadžment škola, svi nastavnici su uključeni u različitim segmentima ove aktivnosti, međutim to nam je posao koji treba da radimo, a zaista ono što želim istaći jeste da su maksimalno angažovani ljudi i da to radi sa zadovoljstvom.
0: Idemo naravno dalje, večeras Tropico Band, evo poziv svima da uživamo, da. Sutra reprezentacija.
1: Da, sve nam je nekako, idemo u toj pozitivnoj energiji, ja želim istaći da smo i jučer imali jednu veliku manifestaciju gdje smo promovisali najuspješnije učenike i nastavnike u ovoj školskoj godini. To je jedna aktivnost koja zaista zavrijeđuje pažnju, gdje smo 48 najuspješnijih nastavnika promovisali i 127 učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili rezultate u ovoj školskoj godini. Pripremamo se za godišnje odmore i zaista u nekoj pozitivnoj atmosferi krećemo u ljeto.
0: Hvala vam na ovom javljanju, na saradnji, svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
1: Hvala vama što zaista na profesionalan način pratite sve naše aktivnosti, jer puno znači i medijsko promovisanje svih aktivnosti u oblasti obrazovanja.
0: Hvala još jednom, svako dobro, poštovani slušalci. Bila je ovo gospođa Mina Hadžić iz Pedagoškog zavoda BPK Gorašte.
2: Radio Goražde, 101,5 MHz.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Večeras počinje najveći sportski događaj na planeti, svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine, koje se po prvi put održava u tri zemlje domaćina, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Posebnu pažnju ljubitelja fudbala u BiH privlači povratak naše reprezentacije na svjetsku scenu nakon 12 godina. U emisiji govorimo o očekivanjima od prvenstva, favoritima za osvajanje naslova, šansama reprezentacije BiH, ali i o velikim zvijezdama koje će obilježiti ovaj turnir. Mnogi kao glavne kandidate za titulu vide Španiju i Francusku, dok će ljubitelji fudbala s posebnom emocijom pratiti možda posljednje nastupe Mesija i Ronalda na svjetskim prvenstvima. Uglavnom, pred nama je mjesec vrhunskog fudbala, veliki utakmica i novi sportski priča.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija na završnom turniru nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu započinje sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu. Svjetsko prvenstvo otvara duel Meksiko-Južna Afrika u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno 21 sat po srednjeevropskom. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja svjetskog prvenstva. Dakle, rekordni 48 reprezentacija učestvovaće na najopsežnijim i najkompleksnijim izdanju mundijala do sada. Među njima je i reprezentacija BiH koja se poslije 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevima će ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu nakon što su 2014. debitovali na mundijalu u Brazilu. BiH će za protivnike u grupi B imati selekcije Kanade, Švicarske i Katara. Zmajevi će prvu utakmicu na mundijalu odigrati sutra 12. juna protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom 18. juna i Katarom 24. juna. Reprezentacija BiH sve tri utakmice grupne faze igra u 21 sat po našem vremenu.

Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu govorio u programu Kako ludilo, kakva noć, kakve emocije, poštovani gledali.

I dalje govorimo o svjetskom prvenstvu. Očekuje se da će najveći sportski spektakl na planeti nadmašiti kontroverze oko visokih cijena ulaznica, političke napetosti u Sjedinjenim Američkim Državama i sukob na Bliskom Istoku. Predsjednik FIFA Gianni Infantino turnir je opisao kao najveći show koji je planeta ikada vidjela, ali pripreme su obilježene kritikama zbog vrtoglave inflacije cijena ulaznica. Najskuplja karta za finale košta 32.970 dolara, dok su ulaznice za mnoge mečeve ostale dostupne na sekundarnim tržištima. Dodatne kontroverze izazvale su političke tenzije u SAD-u, uključujući odbijanje vize somalijskom sudiji Omaru Artanu te ograničenja za dio osoblja reprezentacije Irana. Na terenu prošireni format sa 48 timova donosi 104 utakmice, dok će finale 19. jula biti obilježeno i produženim poluvremenom zbog spektakla uz nastupe Madone i Shakire. Za mnoge Španija ulazi kao blagi favorit ispred Francuske kao novi svjetski prvak. S čarobnim talentom Jamala u prvom planu, Španci imaju dobre šanse ponoviti uspjeh nakon osvajanja Eura 2024. Francuska ima obilje talenta u cijeloj ekipi, a napad će ponovo predvoditi Mbappe. Ovo će biti svjetsko prvenstvo na kojem ćemo se oprostiti od dvojice najvećih igrača jedne generacije, Messija i Ronalda. Messi će naredne sedmice napuniti 39 godina, a šanse Argentine za odbranu naslova ovisit će o sposobnosti da izvuku najbolje iz svog malog čarobnjaka. Isto vrijedi i za Portugal i Ronalda.

41 godinom, on ostaje predvodnik zvjezdane portugalske ekipe pod vodstvom Roberta Martineza. I poštovani slušaoci, toliko u ovom javljanju. Pred nama su sedmice vrhunskog sporta, uzbuđenja, velikih golova i trenutaka koji će se dugo pamtiti. Posebno ćemo pratiti nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja se nakon 12 godina ponovo nalazi među najboljim selekcijama svijeta. Sretno naravno našim zmajevima, a vama hvala na pažnju.

0: veliki broj učenika srednjih škola, također i djece iz naših vrtića. Bilo je stvarno prelijepo i mogu reći da smo na jedan lijep način otvorili tu atletsku stazu i predali je mlađim generacijama koje treba da je koriste i da stvaraju nove sportske uspjehe, kao što je dobro poznat naš atletičar Emir Hasor, ali i mnogi sportisti koji svoje aktivnosti upražnjavaju na atletskoj stazi u 1. maju.
1: Ko je financijer ovog projekta?
0: Pa, grad Goražde je aplicirao projekat prema Ministarstvu kulture i sporta, federalnom ministarstvu, i od federalnog ministarstva smo dobili 300.000 maraka. To nije bilo dovoljno, tako da je vlada Bosansko-Podravskog kantona Goražde, tačnije Ministarstvo za urbanizam, dodijelilo još dodatnih 155.000 i čime smo zatvorili finansijsku konstrukciju. Tako da su te dvije institucije stvarno najzaslužnije da se upravo desilo ovo danas, da imamo da je atletska staza rekonstruisana i da stvarno prelijepo izgleda i da je urađena po svim tim najnovijim standardima.
1: Ko će se moći koristiti atletsku stazu? Da li samo sportski klubovi ili rekreativci?
0: Atletska staza je prvenstveno napravljena za naše sportiste, ali svakako da je cilj lokalne zajednice da se uključuju što više naših sugrađana, tako da će i rekreativci imati priliku da koriste atletsku stazu. Tačnije, svi oni zainteresovani koji rade na svojoj fizičkoj spremi će moći biti tu. Atletska staza će vjerovatno biti otvorena sada u ljetnom periodu malo i duže. Javno opštena sportski centar će prilagoditi radno vrijeme potrebama naših sportista i sugrađana, tako da mislim da ćemo biti svi zadovoljni i da ćemo je koristiti na najbolji mogući način. Naravno, na nama svima je da atletsku stazu čuvamo, da se ponašamo po onim pravilima koji se koriste kada je u pitanju atletska staza, da ne možemo dolaziti u patikama koje nisu prikladne za atletsku stazu, da tu ne možemo voziti bicikla, romobile, dovoditi domaće životinje i tako dalje, ali evo, to je na nama u javnoj ustanovi da to iskontrolišemo. Svakako, sigurni smo da će naši sugrađani sve to ispoštovati.
1: Još jedno pitanje, da li u narednom periodu planirate neke druge infrastrukturne projekte?
0: Pa mi imamo realno dole jedan veliki problem kada je u pitanju slačionce i o tome se već odavno priča, kao i o ovoj atletskoj stazi. Ali evo, javno ustanova sportski centar je, mogu slobodno reći, jedna mala skromna javna ustanova koja ima 13 zaposlenih, koja nije baš osposobljena tako brzo da reaguje kada su ti neki veći infrastrukturni projekti u pitanju. Svakako mi djelujemo po tom pitanju, pripremamo neka idejna i glavna rješenja i evo, mogu slobodno reći da će to biti jedan od prioriteta. Imamo već neke ideje gdje bi se to moglo praviti. Nadam se da ćemo u ovoj godini doći do tog idejnog glavnog rješenja koji nas u većini slučajeva i koči i usporava, tako da bismo mogli već početkom sljedeće godine početi sa izvođenjem radova kada je to u pitanju. Svakako tu pored toga imamo i našu gradsku dvoranu. Ove godine će urati hol gradske dvorane i niski krovovi. Vjerovatno ćemo uspjeti zbog velikog objema tih poslova da ubacimo u ovu godinu i zamjenu ograde u velikoj sali. Tako da ima stvarno par tih projekata koje ćemo pokušati da što prije realizujemo, da bismo naravno stvorili što bolje uslove za naš.
1: Tako i sve je to potrebno našim gradovima. Recimo danas zaista mnogo aktivnosti ali ispred gradske dvorane.
0: Jeste, mislim, ja stalno to govorim, ne znam šta bi bilo sa ovim gradom da nema gradske dvorane. Jednostavno ona je središte svih tih dešavanja, manifestacija, okupljanja omladine, okupljanja rekreativaca, okupljanja naših sugrađana koji dolaze da posjećuju te utakmice i stvarno nama je svima u interesu da stvorimo što bolje uslove, da idemo prema većim standardima. Evo, moram, da ne smijem ni to preskoč da kažem, da sama činjenica da je odbojkaška reprezentacija već drugu godinu dolazi tu na pripremu, da su prepoznali potencijal.

0: naše gradske dvorane i našeg grada i
1: dovoljno govori.
0: Nadam se da će i ostale reprezentacije i rukometne i košarkaške također to prepoznati i da ćemo kao što i jesmo grad sporta biti poznati i kao grad koji na najvećem nivou ugošćava naše reprezentacije.
1: Gospodine Obuća, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala i vama, prijatno.
2: Da se čuje više od čuvenog.
3: Da se sazna skriveno.
2: I pjeva sve do neba.
3: Najbrži mediji.
2: Radio Goraždin.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama 5. Njamb double roko marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra marku 95. Kokta litar i po marku 95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 tibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, deo sprej plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.
1: Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Petak 12. juni 13. sati, Tevhid šehidima, džamija Kreča. Subota 13. juni 9. sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja Rašković potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15. sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde, Ruda glava, Grebak. 13. sati vjerski program.

0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rad sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BHT Moja priča.

0: pokrovitelj Grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
1: Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator,

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95, ARP staklo 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, higijeničar, jedan izvršilac. Cjelokupan tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranici Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, web stranici službe za zapošljavanje, oglasnoj ploči Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno pošiljkom na adresu. Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Društvo ograničene odgovornosti Goražde, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, ulica Zajma Imamovića, broj 2, 73.000 Goražde sa naznakom. Prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto higijeničar ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje.

101,5 MHz FM stereo. It's all right. Radio Goraždevac.